0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Yeah!
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

så kom vi i gang. Og hvis du skulle være i tvivl, så kan jeg lige afsløre, at det er blevet onsdag. Surprise! Nå, velkommen indenfor. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med. Vi starter ud med Apaka. En drøm om et menneske. Godmorgen.

Der var Benjamin Hav og Portugal på skala. Og det er en skøn onsdag, vi har taget hul på, og efter en dag i går, hvor jeg synes det var lidt småkøligt, så ser det heldigvis noget bedre ud i dag. Meteorologerne lover os temperaturer helt op til 24 grader, men vi skulle altså også få en del sol i dag, og så kan jeg da afsløre, at i morgen og på fredag, der skulle det altså blive endnu varmere. På fredag, der snakker de faktisk om 30 grader, så sommeren er på ingen måde forbi. Og lad os da bare fejre det med noget god sommermusik her. Det er Jason Derulo og Want to Want Me på skala. Godmorgen.

0: det var Bruno Mars og Just The Way You Are på Skala. Mit navn er Louise. Er du forældre til, til en teenager, så vil du garanteret også give mig ret i, at den der sexsnak godt kan være en lille smule akavet. Og om lidt, jamen der vil jeg godt have lov til at invitere dig ind i hovedet på min 15-årige dreng derhjemme. Mila og Uro er også på vej til os. Vi skal høre Drømmefanger, så bliv hængende.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
6: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
8: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
6: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: dejligt med noget gang i den på sådan en onsdag her. The Buckethead og The Bump på Skala. Min søn, han blev 15 i sidste uge.
1: Mm.
0: Og som forældre, så har min mand og jeg jo talt rigtig meget med ham om, at man ikke må have sex, før man bliver 15 år. Og det er meget, meget vigtigt med samtykke, når tiden skulle komme og så videre.
1: Sådan snakker jeg aldrig haft med min mor.
0: Nej, men jeg giver lidt den tid, vi er i skylden. Altså, der har jo været rigtig meget fokus på det de seneste år, godt for det. Så han får sådan hen over lavkagen sagt, nu er jeg 15 år, og nu må jeg bolle med alle, der giver mig lov.
1: Med alle, der giver mig lov?
0: Med alle, der giver mig lov. Og det var jo selvfølgelig ikke det, han mente. Det var bare sådan lige for at konstatere, men det lød jo lidt som om, at han måske var lidt for... Det lød som en åben invitation.
1: Altså, hvis du er villig, så er jeg ivrig.
0: Ja, han kunne lige så godt have lavet et opslag på Facebook, hvor han sagde, jeg er klar, hvis du er klar.
1: Okay, det blev annoncer.
0: Men det var selvfølgelig ikke det, han mente, men det lød sjovt, og vi grinede meget af det.
1: Ja.
0: Men altså, 15 år, og så kigger jeg på ham, min søn, og jeg synes jo, tiden er fløjet afsted. Og når han har kammerater på besøg, ikke, så kan de jo godt sådan ligge og mosle rundt på gulvet, som sådan nogle små børn. Så tænker jeg, 15 år... De der, de er sgu da ikke gammel nok til at...
1: De ligger og slåsser.
0: Jamen lige præcis, stadigvæk. Så jeg bare bliver sådan lidt, hvad? Men så er der jo også perioder, hvor at vi kan have alvorlige snakker og gode snakker og voksne snakker. Så siger, han er ved at være der. Men altså, det er jo det, der er ved de 15. Altså, de er hverken voksne eller hverken børn rigtig, ikke? Men er 15 egentlig gammel nok? Altså, hvad siger du, Lasse?
1: Altså, jeg synes, det er lidt sent.
0: Hvor gammel var det, du var?
1: Jamen, jeg var lige blevet 14.
0: Jeg synes, det er vanvittigt. Det er vanvittigt.
1: Og altså, i grunden til, jeg tror, det er, man skal jo ikke have travlt med det overhovedet. Det vil jeg lige først sige. Man skal ikke have travlt med det.
0: Nej.
1: Men min bror, han var altså 12, og han fortalte mig det jo virkelig tidligt. Altså, sådan, da jeg blev 13, der blev jeg jo drillet af min bror. Det er jo sådan, en brødre gør, ikke?
0: Okay, så han mente, du skulle tage i gang?
1: Jeg er slow mover.
0: Men seriøst, 12 år, du har knap nok fået hår på den, altså.
1: Det ved jeg ikke noget om.
0: Jeg synes,
1: det ved jeg ikke noget om. Jeg synes ikke, 15 er for tidligt i hvert fald.
0: Ej, men der er jo en grund til, at man har sagt, at loven skulle være der. Men jeg tror, at vi er rigtig mange forældre, der bare kigger på vores unge, og så tænker, er 15 virkelig den alder, man skal sætte?

Det var Scarlet Pleasure og What a Life, selvfølgelig fra filmen Druk. Og må ikke, at filmens ikoniske slutscene, hvor Mads Mikkelsen han danser til den her sang, har været med til at gøre sangen til et endnu større hit. Efter at have set den scene, der synes jeg i hvert fald, at den var blevet endnu bedre. Jeg hedder Louise. Dejligt at have dig med på sådan en onsdag morgen her. Og hvis du allerede har været på din konto, og du har fornemmet, at der er lidt røde tal, og godt kunne tænke dig at få fingrene i 5.000 kroner, ja, hvem kunne ikke det? Så skal du da være med i 10 på tid. Det er en quiz, vi har, når klokken den bliver 7:30. Du skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder. Det fungerer på den måde, at du får et bogstav. Lad os nu sige, dit bogstav var B. Så får du en kategori. Det kunne være kategorien, det var noget, du kunne spise. Så vil du kunne svare boller. Det kan også være, kategorien var beklædningsgenstand. Så vil du kunne svare bukser osv. Så handler det altså om at komme igennem de her 10 kategorier på 45 sekunder ved at svare med det bogstav, man har fået. Og kan du det, så har du altså vundet 5.000 kroner. Mere skal der ikke til. Du tilmelder dig ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive T, altså T-I, eller bare et tital efterfulgt af dit navn. Så lander den nemlig i vores indbakke, og så kan det være, at vi giver dig et kald her, når klokken den bliver 7:30. Her, der er det Taylor Swift, I knew, I knew it. I knew you på skala. Godmorgen.

0: Amber Belong Together på Skala. Og jeg hører også sammen med Lasse og Mathias i vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Lasse har vi sendt på barsel. Han kommer først tilbage en gang i næste uge. Men Mathias er her heldigvis, og lige om lidt kommer han i studiet, så vi kan få taget hul på vores morgenshow Verdens Bedste Morgen. Så nu vil jeg gå ud og få hældt noget kaffe i min kop og få kaldt på ham, og så håber jeg, at vi høres ved på den anden side.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
5: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så tager vi lige en skive af den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascais vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og så slutter vi også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i. Dagen den starter relativt opmuntrende ud med tørvejr og en solbeskinnet morgen, men med tiden trækker tynde skyer ind over landet. Dem vil man dog dårligt nok bemærke, slår DMI fast over for BT. Dermed er der altså perfekte forhold til, at danskerne i dag kan opleve den første delvis solformørkelse i Danmark i årtier. Den venter ud på aftenen, og det er værd at huske, at man ikke må kigge direkte på solen under fænomenet uden særlige solformørkelsesbriller.
9: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: Så er vi i gang, og så kommer vi også halvvejs igennem arbejdsugen. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen med Louise.
0: Ja, jeg er her. Sørg mig også mig, slipper du ikke for. Vi starter ud med Shawn Mendes og Camila Cabello og Senorita.

0: Det var Dasha og Austin her på Skala. Så er det i aften, Mathias, at vi skal flytte hovedet mod himlen og kigge op, ja, hvor der fordi, er solformørkelse.
1: Det er jo helt vildt, og jeg har også preppet mine unger på det. Og det starter jo klokken 19.10.
0: Ja.
1: Jeg har virkelig læst op på det.
0: Det skal jeg da love for.
1: Og så frem til cirka klokken 21, der vil altså månen gå foran solen.
0: Okay.
1: Og den kommer til at dække den i Danmark sådan cirka 85%.
0: Altså, jeg har rigtig dårlige erfaringer med det der solformørkelse.
1: Ja.
0: Jeg synes, hver eneste gang, at jeg jagter det, ja, så ser jeg det ikke.
1: Nej.
0: Sidste gang, der kørte jeg ud til en strand med pizza og rosé og hele familien. Og der var ikke en skid at se, og hele stranden var samlet af mennesker. Så var det først, da vi kørte hjem igen, at jeg kom til at kigge sådan op i bagruden, eller hvad hedder sådan noget, bagspejlet.
1: Og så var den,
0: i fuld gang bag til.
1: Men det er jo noget med, at man skal huske at købe sådan nogle briller.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg har været to steder allerede, og de er blevet... Altså, det er ligesom om, kan du huske, under covid,
0: ja,
1: og lokumspapiret.
0: Ja, ja. Folk
1: det er lidt stændt om igen.
0: Ah, det er jo træls. Det er jo træls. Men hvor ofte oplever vi det? Nu har du sat dig ind i det.
1: Jamen,
0: kan vi genbruge...
1: Nej, men altså, det de i hvert fald siger, det er, at den er lidt særlig, den her. Fordi det er næsten 70 år siden, den var så omfattende.
0: Altså,
1: man måler den i, hvor meget af solen, der forsvinder.
0: Okay.
1: Og hvis man tager til Spanien, så vil solen være helt væk.
0: Men jeg så faktisk, at i Spanien, der har de indsat militæret,
1: nå,
0: fordi at de har fået så mange turister, så de er sikre på, at det vil blive alt for meget og alt for voldsomt i forhold til. Så der er simpelthen blevet indsat folk for at ja, jeg ved ikke, holde styr på løjerne.
1: Tror du simpelthen, at der findes noget, altså nogen, der vil kategorisere dem selv som solformørkelsesturister?
0: Ja, det
1: altså,
0: tror jeg.
1: Altså, som rejser verden rundt på jagt efter... Vi andre tager ud for at finde soltimer.
0: Mm-hmm.
1: De tager ud for at finde solformørkelse.
0: Men det tror jeg, altså eftersom der er trainspotters og flyspotters osv., så tror jeg også, der er sådan nogle solformørkelsesspotters.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma, men allerførst B.O.B. sammen med Hayley Williams. Det her, det er Planes. Velkommen til verdens bedste morgen endnu en gang. Can we

0: Hvordan får Julie sin svigermor til at ændre menuen? Vi skal til dagens dilemma. Julie, hun skriver, min datter er for nyligt blevet diagnosticeret med glutenallergi, men min svigermor tager ikke hensyn, når hun inviterer på mad. Vi har et tilbud at hjælpe med opskrifter, men det priller ligesom bare af. Når vi spiser sammen, ender vores datter med at sidde med en kartoffel og lidt smør, mens resten af familien får brød og sovs og andre lækre sager. Jeg hader at se hende føle sig udenfor, men jeg gider heller ikke at være den besværlige svigerdatter, der altid skal ændre på tingene, og min mand siger bare, min mors hus, hendes regler. Vi er begyndt at tage glutenfrit brød med, så vores datter altid har et alternativ, men kan det virkelig passe, at der aldrig skal tages hensyn? Hvad er jeres holdning, skriver Julie. Vi har jo den største allergiker af alle i verden her i blandt os, nemlig Lasse, som er alle værters frygt.
1: Ja.
0: Fordi du virkelig ikke kan tåle særlig meget.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad er din holdning i sådan en diskussion her?
2: Jamen, hvis hun nægter at lave noget, der er glutenfrit, så vil jeg jo ende med at tage noget med selv. Og det bliver fint nok. Det eneste, der er vigtigt for mig, det er bare, at man får at vide. Prøv at høre, jeg laver ikke noget, som du kan tåle. Så tag noget med. Fordi det er jo ikke noget værre, end at komme frem og være sådan, nej, nu skal vi have noget. Og så skal jeg have fucking kartofler med smør. Altså, dødssygt.
3: Lad os nu lade være med at få det til at lyde, som om der er noget galt i at få lækre kartofler med smør. Eller lidt salat. Helt ærligt.
2: Lad bare pinsle. Vær udenfor. Det er fint nok. Hvad siger du, Louise?
0: Jamen, jeg har det faktisk sådan. Jeg synes også, det er synd, at man har en bedstemor her, der aldrig nogensinde tager hensyn, som hun siger. Og jeg synes, at manden, han er mega vag. Jeg synes, han bør komme på en eller anden måde lidt på banen. Jeg synes ikke, at svigermoren skal tage hensyn altid. For som du siger, Mathias, der kan være nogle frikadeller og ting og sager. Men at der bare altid måske bare er en eller anden lille ting. Så kunne hun måske købe nogle glutenfri frikadeller.
2: Så glutenallergiker og laktose og så videre. Vi får aldrig det bedste. Det er altid de andre, der får det bedste, og det er fint nok. Men hvis der bare bliver købt en pose med frosne frikadeller eller et eller andet, så vi får et eller andet, så vi ikke skal føle os udenfor. Det betyder så meget for os. Og så må I jo selv om I vil gøre noget, I vil gøre det, men det vil betyde sindssygt meget for os, der kommer på besøg.
3: Og det gør dine jævnaldrende, men prøv at høre, gamle farmor, altså.
2: Og hvis vi har drevet os konklusion, så kan vi sige, altså ligesom Anja, hun har skrevet her, tag selv mad med, så er det problemløst. Det er altså det, de fleste der siger, men der er altså også virkelig mange, der skriver, svigermor, du er en lort.
3: Ej, Lasse!
2: Jamen, det skriver de. Og de skriver, at din mand er en vatpik.
3: Nej.
2: Jo, men altså, nu
3: Lasse, hvor mange kontorer har du med falske navne inde på Facebook?
2: Det er virkelig mange, der skriver det der. Altså, så må du tage det og bruge det, hvad du kan til.

0: Det var David Guetta sammen med Bebe Rexha og I'm Good på skala. Der er sket det, at vi har måttet sende Mathias hjem med tandpine, så nu skal vi have nogle gode tips mod tandpine.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
11: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
12: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
13: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
14: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor jeg desværre har været nødt til at sende Mathias hjem med en voldsom tandpine. Så nu tænker jeg, at vi skal hjælpe ham. Vi skal have samlet til bunke med de bedste husmortrik mod tandpine. Så har du sådan et, så send en sms til 1266. Og start din besked med at skrive Skala først. 1266, start din besked med at skrive Skala, så lader den i vores indbakke. Her er det Annika og Livsforlads. Godmorgen.

The Mac her på Skala. Og vi elsker 90'erne. Vi elsker 90'erne så meget, at vi har valgt at dedikere to aftener til det allerbedste fra 90'erne. Og det er altså, når vi fyrer den af fredag og lørdag aften med 90'er-festen. Jeg er blevet overladt lidt til mig selv i dag, kan man sige. Lasse har vi jo sendt på barsel, og Mathias har også været med mig, men jeg har simpelthen været nødt til at sende ham hjem. Fordi han har fået sådan en forfærdelig tandpine, og der er jo mange ting, der kan gøre ondt. Man kan have hovedpine og mavepine, men tandpine, det er simpelthen bare noget af det værste. Det gør så skide ondt. Så nu har jeg altså lige sat mig for, at vi skal hjælpe ham lidt. Fordi der går jo lige noget tid, inden den arme stakkel, han kan komme til tandlæg. Så jeg har spurgt, hvad er dit allerbedste tip imod tandpine? Dorte, hun skriver nellikeolie. Det er vist også noget, man kan få på inden ved tandlægen. Det bedøver helt vildt i flere timer. Så kan man simpelthen lige putte noget nellikeolie på. Men jeg tænker, at det er måske heller ikke lige det, han sådan har ved hånden lige nu. Så skriver Elvago, skyld med Underberg. Der skulle være en masse gode ting i Underberg. Jeg kan godt huske Underberg. Det er jo de der små, man kunne få i kiosken. Man kan sikkert jo forhåbentlig, så kan det jo ikke rigtig hjælpe ham, men få det stadigvæk. Men jeg kan huske, at da man sådan var helt ung, så skulle man jo smage det hele. Og hvad for pokker? Nå, så har vi også Tine, der skriver frisk ingefær ind på tanden, og så ellers bare en tur til tandlægen, som rigtig mange andre skriver. Og Marie, hun skriver vodka på et stykke vat, skal ind på tanden, og så skal man altså bare to ipræner og to panodiler. Der er kommet rigtig mange gode tip. Tusind tak for det. Jeg sender dem alle sammen videre direkte til Mathias, så vi kan få ham på fode igen. Om lidt så skal det handle om Martin fra Savers, der har fået sig en hobby i en lidt sen alder. Jeg blev helt overrasket og tænkte, altså, jeg slår mig ikke som den type med den hobby, jeg der kaster sig over. Lad os lige sige sådan. Men hvad det er, det skal vi vende om et øjeblik. Allerførst kogeplade her med Katinka på Skala. En dejlig onsdag morgen, hvor klokken den er blevet 21 minutter i 7. Godmorgen.

Klokken er blevet 6:15. Du lytter til verdens bedste morgen på skala. Jeg hedder Louise. Jeg så lige, at Martin Hedegaard fra Savers fik sig noget af en overraskelse på Smukfest i weekenden. Han er nemlig i en alder af 33 år startet til håndbold. Det er åbenbart kommet frem i en podcast her for noget tid siden, og den nyhed er så åbenbart gået halvviralt. Også lidt hen over min næse, vil jeg sige, men der har jo været sommerferie osv. På Smukfest sidder han så og spiser. Og lige pludselig så kommer Nikolaj Jakobsen, landstræner for de danske håndboldherrer, med hele TV2-sporten i ryggen hen og overrasker Martin simpelthen ved at give ham en sådan håndboldtrøje. En landsholdstrøje. Jeg synes, det er mega fedt. Det, jeg synes er allermest fedt, ikke at han blev overrasket, men det er simpelthen, at han i en alder af 33 år er startet til håndbold. Altså, nu er jeg jo 45, og jeg har altid haft en drøm om at lære at spille guitar. Men så har jeg det bare sådan lidt, okay, Louise, du er 45. Du vil ikke lære noget alligevel. Men det kan man måske. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi her til morgen lige vender det her med, om du i en sen alder er startet til en hobby, og hvordan det går, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om du er blevet god til det. Så har du i en sen alder fået en hobby, og hvordan går det med den der hobby? Skriv lige til mig på sms 1266. Start din besked med at skrive skala. Og skulle vi så ikke lige tage og høre banditten, var? Det her er Det Gullige Mund og Savers med Ved Du Noget.

10 minutter i 7 af klokken blæde, du lytter til verdens bedste morgen. Jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik. Det vil sige, 10 minutter skal vi til dagens dilemma. Og det er Anna, vi alle sammen skal hjælpe i dag, for hun er i tvivl, om hun skal gå på kompromis med sine egne regler, når hendes datter bliver passet. Jeg håber, at du er klar på at være med til at hjælpe Anna om 10 minutter, når vi skal til dagens dilemma.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerugbrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Hey, kom til Gala nu.
24: Kom og
0: og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og så til den lidt mere kulørte afdeling, for den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo er nemlig blevet gift i al hemmelighed. Det er han med sin mangeårige kæreste Georgina Rodriguez. Det bekræfter parret på Instagram. Ifølge nyhedsbureauet DPA fandt ceremonien sted i den portugisiske kystby Cascai vest for Lissabon. De to har været sammen siden 2016 og har sammen 5 børn. Og vi slutter også i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringen grundet komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers havde bekræftet til BT, at han ville deltage i.
31: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Og det ser faktisk ud til, at det holder tørt i dag, og det ser også ud til, at solen den kommer til at skinne senere. Og så vil temperaturen i dag ligge sig på et sted imellem 17 og 23 grader. Ja, godmorgen og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Som du kan høre, så er jeg lidt alene i dag. Heldigvis har jeg jo dig, men Lasse har vi jo sendt på barsel. Han er blevet far til en lille dreng. Og Mathias måtte jeg sende hjem tidligere på morgenen med tandpine. Så er det godt, jeg er her. Godt nok lidt småforkølet, men vi klarer os. Og nu fortalte jeg jo lige, at solen den kommer til at skinne i dag. Det er jo rimelig heldigt, kan man sige, for vi får brug for at se den, hvis vi skal se den der solformørkelse i aften. Det er altså klokken 7:10, at det skulle starte. Og så til omkring klokken 8:03 i aften. At der skulle være, så skulle det være vildest at se i Spanien. Det kan vi jo ikke rigtig bruge til så meget her i Danmark. Men alligevel, så vil jeg da anbefale, at du går ud og kigger på det. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Anna, vi skal hjælpe i dag. Anna, hun vil godt vide, om hun skal gå på kompromis med sine egne regler, når det handler om, at din datter skal passes. Jeg håber, du er klar på at hjælpe Anna om et øjeblik. Allerførst skal vi jo Post Malone sammen.

Skal Anna gå på kompromis med sine egne regler, når hendes datter bliver passet? Vi skal til dagens dilemma. Anna, hun skriver, at min mor har i sommerferien passet vores datter en del. Hun er 3 år gammel, og vi har kun meget sjældent fået hende passet af andre. Min mor er for nylig flyttet tættere på os, og dermed er det jo oplagt, at de to bor noget tid sammen. Hun er en fantastisk mormor, og vi er virkelig glade for hendes hjælp, men der er en ting, vi kan blive en del uenige om. Hun er fuldstændig ligeglad med de regler, vi har derhjemme. Vores mormor må hun få slik på en tirsdag, droppe sit middagslur, og hun må sidde meget mere med iPad'en, end hun må derhjemme. Når jeg nævner det for min mor, svarer hun bare, at hos mormor gælder mormors regler. På den ene side tænker jeg, at hun bør respektere, at det er jo vores barn, og dermed også vores regler. På den anden side, så elsker jeg, at hun gider at passe sit barnebarn så ofte. Hvad havde I gjort, spørger Anna. Altså, nu har jeg jo 2 børn derhjemme, og jeg har også bedsteforældre på begge sider. Og jeg har egentlig altid været... Altså, det er ikke mig, du skal spørge, Anna, fordi at jeg har egentlig altid været meget sådan lart omkring, at når det er mennesker, jeg stoler på, mennesker, jeg holder af, så er jeg også sikker på, at de også kan finde ud af at passe mit barn. Og så blander jeg mig egentlig ikke så meget i, hvordan og hvorledes, at de gør det. Men jeg synes dog... I forhold til det med middagslur, altså, vi ved jo godt, at hvis der er sådan en lur, der bliver sprunget over på sådan 3 år, så kan det jo blive fuldstændig crazy om aftenen, og så kan det blive noget af en ulvetime. Så der kan man sige, der synes jeg måske, at man er nødt til at lytte lidt, som mormor der. Men ellers så vil jeg sige, så synes jeg, mormors hjem, mormors regler. Men hvad siger du? Vi skal simpelthen have hjulpet Anna her. Vi har brug for at få nogle flere stemmer på banen. Så giv mig et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Anna.

Klokken er 17 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige nu er i fuld gang med dagens dilemma. Det er Anna, vi prøver at hjælpe i dag. Anna, hun har skrevet til os, fordi hun har en datter på 3 år, og de har ikke rigtig fået den her datter passet før nu, hvor hendes mor er flyttet lidt tættere på. Og her hen over sommeren, der har moren passet sit barnebarn en del gange, og det er gået fint. Der er bare et problem, og det er, at moren ikke rigtig lytter til de regler, som Anna siger, at der er for den her datter. Det er blandt andet sådan noget med, at der ikke skal spise slik i hverdagene, og der skal ikke være så meget skærm, og der er også en middagslur, som ikke rigtig bliver overholdt, når hun er hos mormor. Så dilemmaet går i, er det okay, at bedste forældre ikke lytter til de her regler, og at det bare er hjemme hos dem, der er det deres regler, der gælder. Det er altså det, vi prøver at finde ud af her til morgen. Nicole, hun skriver, hos vores bedsteforældre er det også dem, der bestemmer. Jeg synes faktisk, at det er helt fair, at der er lidt andre regler hos mormor og morfar end derhjemme. Det er jo netop derfor, at det er hyggeligt at være på besøg. Der kan du måske have en pointe der, Nicole. Så er der også Nikki, og den er altså hård, den her. Han skriver, at børnebørn er bedsteforældrenes belønning for ikke at have slået deres børn ihjel. Lad nu bedstemor forkæle barnet. Nogle gange, der tager forældrene også fejl. Og Nadine, hun skriver, hos bedsteforældre, der gælder deres regler. Slug nu med glæde de kameler, der er, og glæd jer over, at de har det fremragende sammen. Og det er faktisk også konklusionen på det her dilemma. Det er hjemme hos bedsteforældrene, der er det simpelthen deres regler, der gælder. Og Anna, du skal slappe lidt af. Det er altså budskabet her. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er det Shibuzi. Det er Abarsong på Skala. Klokken er blevet 19 minutter over 7. Godmorgen.

0: bare til Busi. Barsung her på Skala. En dejlig onsdag, 22 minutter over 7 er klokken blevet, og vi nærmer os et helt særligt tidspunkt. Nemlig det tidspunkt, hvor vi skal have gang i vores quiz 10 på tid. Der er altså 5.000 kroner på højkant i 10 på tid, og hvis det er dig, der skal have fingrene i dem, så skal du tilmelde dig, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266, og så skal du starte din besked med at skrive 10, T-I, eller bare et 10-tal efterfulgt af dit navn.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
3: Lavpris. Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
4: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have?
3: En bilvask?
4: Ja, så gerne.
3: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
5: Shell Bilund. Service med et smil.
3: Vi ses.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry har kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Jeg hedder Louise, og lige om lidt er der en drønvigtig quiz på programmet. Nemlig 10 på tid, der er 5.000 kroner på højkant. Men inden vi skal quizze, skal vi høre Teddy Swims og Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Det var Daft Punk og One More Time her på Skala. Klokken er blevet 23 minutter i 8, og det betyder, at vi nu skal have gang i en quiz. Men som du kan høre, så er jeg en lille smule amputeret i dag. Mathias har vi sendt hjem med tandpigen. Lasse er på barsel. Og tænker jeg, skal jeg så quizze altså helt for mig selv? Og det skal jeg selvfølgelig ikke, for nu.
1: Nej, hun skal dig.
0: Og det er godt, Ditte, jeg er så glad for, at du er her, fordi at der er så meget, der skal holde styr på i den quiz, og der skal tælles, og det er vigtigt, at det går rigtigt for sig. Og
1: jeg
0: så
1: føler mig som sådan en rigtig assistent. Ja.
0: Skønt. Og jeg er så glad for, at du vil være nummerpige. Dommer i quizzen. Men lad os få den sat i gang.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er jo 5.000 kroner, vi spiller om, og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i dem? Jeg kunne i hvert fald godt.
1: Samme.
0: Ja, spørgsmålet er, om Anders fra Odense også kunne tænke sig at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Anders.
3: Godmorgen.
0: Jeg ved jo, at du står og skal på en ferie i næste uge.
3: Ja. Hvor er det? Jeg er så heldig, at jeg skal en tur til Rhodos.
0: Men hvor dejligt, altså. Bare. Skal de bruges på nogle lommepenge til Rhodos, eller hvordan og hvorledes ser det ud? Eller har jeg du øremærket den til noget andet?
3: Nej, jeg tænker, det vil være helt perfekt.
0: Det kunne jeg godt forstå. Så.
1: Man kan få fadøl på Rhodos.
0: Du har smagt dem, Ditte, eller hvad?
1: Lige præcis.
0: Det er godt. Anders, vi skal have nogle regler på plads.
3: Ja.
0: Du skal svare rigtigt i 10 kategorier på 45 sekunder. Du må ikke bruge det samme ord to gange, så tæller det ikke. Til gengæld, så kan du sige pas, hvis ikke du kan svare i en kategori. Og vores største anbefaling til dig er ikke at være fedtet med pas. Fordi det går altså stærkt i quizzen her. Og jeg kan fortælle dig, Anders, at det bogstav, du skal arbejde med i dag, det er B.
1: B.
0: B som Børge.
1: Bente.
0: Bente, ja. Godt. Er reglerne forstået?
3: Ja, det er de.
0: Godt. Skal vi ikke bare kaste os ud i det så, Anders?
3: Lad os gøre det.
0: Og er dommer Gitte også? Ditte? Hvorfor er det, jeg tit kommer til? Det er, altså, jeg tror, der er et eller andet i min mund. Nå, Ditte, er du klar?
1: Gitte, hun er klar.
0: Det er godt. Nå, lad os gøre det. Et godt navn til en mus.
3: Bjørn.
0: Noget, man drikker.
3: Pas.
0: Noget, der gør dig glad.
3: Bil.
0: En træls type.
3: Pas.
0: Noget, børn hader.
3: Blæksprutter.
0: Et værktøj.
3: Pas.
0: Et bilmærke.
3: En BMW.
0: Noget, der er blot. Noget, man frygter.
3: En bi.
0: Noget usundt. Der gik tiden.
1: Oh, så for pokker.
0: Ja, 45 sekunder går stærkt. Men
1: går
0: Ditte,
1: vanvittigt hurtigt.
0: Ditte, du har dannet dig et overblik.
1: Ja, ja, jamen det har jeg. Altså,
0: eller hvordan overledes.
1: Den første synes jeg sådan set er rigtig sjov. Et godt navn til en mus. Bjørn.
0: Ja, Bjørn.
1: Helt klart.
0: Bjørn,
1: et klasse navn til mus.
0: Ja, passer perfekt.
1: Så var der et pas på noget, man drikker. Så har vi noget, der gør dig glad. Sagde du bil her, Anders?
3: Ja, det gjorde jeg.
1: Af respekt for det. Det gør også mig glad. En træls type, der blev en pas. Noget, børn hader. Blæksprutter. Den godtager jeg totalt. Mm-hmm.
0: Helt sikkert.
1: Et værktøj. Pas. Det kunne man jo have sagt boremaskine. Siger det bare.
0: Kunne man?
1: Et bilmærke. BMW. Den er bare perfekt. Noget, der er blot. Der var en pas. Kunne der have været blåbær, for eksempel?
0: Det kunne det da lige præcis. Den havde da været helt ideel.
1: Ja. Og noget, man frygter at bi totalt rigtigt.
0: Ja, lige for tiden.
1: Men det var sådan set der, vi stoppede, ikke?
0: Jo.
1: Og det var faktisk kun fem ud af...
3: Det var kun fem.
1: Fem ud af ti.
0: Fem ud af ti, og det er jo desværre langt fra nok, Anders.
1: Men Anders, desværre, ja. Du skal til Rhodos, så du kan ikke være i dårlig humør.
0: Nej.
3: Ja, jeg skal med ikke.
0: Åh, det var godt. Kan du have en fremragende ferie til Rhodos, Anders?
3: Jo, tak.
0: Og tak, fordi du ville være med.
3: Jamen, selv tak. Og god dag.
0: I lige måde, du. Og hvis du også kunne tænke dig at quizze i 10 på tid, så gør vi det hele igen i morgen, og du kan allerede nu tilmelde dig. Det gør du simpelthen bare ved at sende en sms afsted til 1266. Husk at starte din besked med at skrive 10, altså T-I, eller bare et rundt tital efterfulgt af dit navn, og så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig. Her, Elton John og Dua Lipa med Cold Heart, og Ditte, tusind tak for at være dommer.
1: Skulle det være en anden gang?

Som ærkejyde, så kan jeg jo godt lide de her sange, der hylder det jyske Albert Heath og Dallen med Lille Hus i Jylland her på Skala. Det er onsdag, og det betyder, at der kun er 2 dage til, at vi igen her i verdens bedste morgen må trykke på guf-knappen. Og guf-knappen er jo en knap, som rigtig mange børn holder af, og jeg kan godt forstå det. Jeg gør det også. Der er jo nok et lille barn inde i os alle sammen, men den udløser slik til hele familien, i hvert fald hvis du er den allerførste, der ringer herind på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00, så snart guf-knappen er gået af. Det særlige ved guf-knappen er, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvornår der bliver trykket på den. Vi har en hver vært i programmet, og så gør vi det ellers bare på et hemmeligt tidspunkt. Der er ikke nogen af de andre, der ved, hvornår der bliver trykket på den. Lige pludselig, så går den altså bare af. Så 72 11 43 00, det er det nummer, du skal kode ind i din telefon, så går det altså lidt hurtigere på at ringe herind. Men det er altså først på fredag imellem klokken 6 og klokken 9. Her er der Maroon 5. Faktisk så blev der skrevet et helt album om en ekskæreste. Ja, der kan faktisk godt komme noget rigtig godt ud af et breakup. Det her, det er This Love på Skala. Klokken er blevet 11 minutter i 8. Godmorgen.

0: 5 og This Love er her på skala 8 minutter i 8. Er klokken blevet her på en dejlig onsdag morgen, en dag, hvor mange 0. klasser starter i skole. Det betyder også, at der kommer mange nye små trafikanter derude i trafikken, så kør forsigtigt, når du bevæger dig afsted på arbejde her til morgen, og for den sags skyld, ja, i det hele taget. Martin fra Savers er begyndt at spille håndbold i en alder af 33 år, og jeg har her til morgen spurgt, om du har fået dig en hobby i en sen alder. Det skal vi vende om et øjeblik, for det er der nemlig rigtig mange, der har.
1: Til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop løs i et kæmpe udvalg med Klik.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
18: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden i appen Shared? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og vi slutter i sportens verden, for tennisstjernen Holger Rune har altså ikke udelukket sin deltagelse i årets sidste Grand Slam US Open. På X afviser danskeren nemlig rygter om, at han trækker sig fra turneringen. Rune har flere gange meldt sit comeback efter sin skrækskade sidste efterår, men han har gang på gang meldt afbud til turneringer på grund af komplikationer. Senest meldte han afbud til opvarmningsturneringen til US Open i Cincinnati, som hans mor ellers har bekræftet til BT, at han ville deltage i.
0: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og du er altså stået op til en onsdag, hvor det holder tørt, og hvor der faktisk også er gode chancer for, at vi får en del sol. Godt nok så er der skyet rigtig mange steder her til morgen. Men det skulle altså klare op. Temperaturen vil i dag ligge sig på et sted imellem 17 og 23 grader. Ja, hej med dig. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg er ene mand på... Jeg er på job i dag. Mathias, han har vi sendt hjem med noget tandpine. Og Lasse, han er jo på barsel, så vi klarer den alene. Og så er det jo i aften, der er solformørkelse. 80% skulle altså blive dækket. Og det er mellem klokken 10 minutter over 8 og klokken 3 minutter. Eller 10 minutter over 7 og klokken 3 minutter over 8, at det skulle være vildest i aften. Men der er altså også noget andet at se i aften, hvis du lige holder dig vågen lidt længere tid. Faktisk så skal du holde dig vågen ud på natten, fordi det er i aften, at den meteorsværm, der hedder Perseiderne, håber jeg siger det rigtigt, men det er altså i aften, at den skulle være stærkest, og det betyder, at vi i nat kan se helt vildt mange stjerneskud. Faktisk så skulle vi få op imod 100 stjerneskud i timen her i den kommende nat. Så det kan altså godt svare sig og holde sig vågen i løbet af natten, hvis du skal have nogle ønsker til at gå i opfyldelse. Martin fra Savers har fået sig en hobby. Han er nemlig startet til håndbold i en alder af 33 år, og jeg synes, det er vanvittigt fedt. Og jeg har spurgt, om du har fået dig en hobby i en sen alder. Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik. Men allerførst Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig på Skala. Godmorgen.

0: Without you. Jonah Blacksmith og House on Fire her på Skala. Og de spillede på Smukfest i sidste uge, og en, der også var på Smukfest i sidste uge, var Martin fra Savers. Og her, der blev han overrasket af den danske landsholdstræner i håndbold, nemlig Nikolaj Jakobsen, der kom forbi sammen med hele slænget fra TV2 Sport for at overrække Martin en landsholdstrøje, fordi Martin er startet på håndbold i en alder af 33 år. Og jeg synes, det er mega fedt det der med at kaste sig over en hobby sent i livet. Jeg selv går med sådan en drøm om at lære at spille guitar, men jeg har sådan lidt parkeret, og jeg tænker, det kommer jo aldrig. Det kommer jo aldrig til at ske. Men jeg har spurgt, om du har fået en hobby i en sen alder. Karina, hun skriver, jeg begyndte at spille tenortrummen i et pibeband som 42-årig. Spiller stadig her 7 år efter, og jeg elsker det. Det er saftsusme også sejt. Så er der også Christian, der skriver, jeg begyndte at fotografere, en hobby, jeg startede på for at tvinge mig selv ud efter arbejde. Så kom han ligesom ud at gå, og nu er han altså medlem af en fotoklub. Og så kan vi også sige godmorgen til Kasper fra Munkebo på Fyn. Jeg siger det forkert, gør jeg ikke, Christian? Eller Kasper?
1: Nej, det er Munkebo med det, så siger jeg godmorgen.
0: Godmorgen med dig. Du har jo gjort det, som jeg går og drømmer om at gøre. Kasper, du er 34 år. Fortæl mig lige, hvad det er, du har kastet over.
1: Jamen, jeg startede her for en lille måneds tid, siden jeg begyndte at spille guitar.
0: Ah, hvor er det fedt, altså.
1: Ja, altså, det er super fedt.
0: Og hvordan går det?
1: Jamen altså, indtil videre, så kan jeg 3 sange som næsten udenad. Så det synes jeg jo, det går den rigtige vej.
0: Jamen det går sgu da den rigtige vej, også i den grad. Hvad er det for 3 sange, hvis jeg må spørge?
1: Den første, det er jo som en rigtig lover-song der. Det er Elvis Presley med Can't Help Fall in Love with You. Så den ved jeg, den er jo en god en.
0: Wow.
1: Ja, og så er der nu en Bob Marley og en Linkin Park. Men det er stadigvæk Elvis Presley, det er den bedste, synes jeg.
0: Sådan, det er den, som ligesom sidder bedst i fingrene.
1: Ja, det gør den. Den er lækker.
0: Kan du også synge, Kasper?
1: Ja, jeg tror, min bedre halvdel, hun vil sige, nej, det skal jeg nok ikke begynde så meget på, så jeg tror bare, jeg holder mig til gitaren.
0: Det er godt, men ved du, jeg synes simpelthen, det er så sejt. Bliv endelig med det. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det går bare om et år, ikke?
1: Ja, det gør jeg.
0: Tak, fordi du vil være med her til morgen, Kasper.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvad med dig? Har du også fået en hobby i en sen alder? Hvad er det? Giv mig et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Independent Woman på skala 18 minutter over 8 er klokken blevet. Jeg kunne lige før fortælle, at Martin fra Savers er begyndt at spille håndbold i en alder af 33 år. Jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt, det der med at kaste over en hobby i en sen alder, og det er der altså rigtig, rigtig mange, der har gjort. Der er flere, der har skrevet på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, altså de er startet med at hækle eller strikke. Kæmpe respekt. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Nu skal vi en tur til Aabenraa, hvor vi har Natasha med frem. For måske jeg faktisk kan finde ud af det, som du går og bakser med, Natasha. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Lad mig lige høre, hvad det er for en hobby, du har fået.
1: Jeg kan rigtig godt lide at samle urter og svampe i skoven.
0: Ja.
1: Og bage surdejsbrød.
0: Sådan. Altså, det med surdejsbrød, det er ikke helt lykkes for mig at få det sådan helt, som det skal lige nu, sådan med den sprøde skorpe og den svampede indre, eller hvad man siger. Men så tænker jeg måske det der med de svampe. Hvordan går det med det? For jeg vil være lidt bekymret for, om det nu er nogle farlige nogen, man får med hjem.
1: Jamen, jeg har brugt lang tid på at sætte mig i de forskellige, og så er jeg med i nogle grupper på Facebook, hvor vi er rigtig gode til at dele de billeder, vi finder ud i skoven, og få dem sammenlignet og få dem vurderet.
0: Ja.
1: Og så er det jo egentlig bare at sætte sig ned og så udvælge et par eksempler, du tænker, dem er jeg sikker på, så dem starter med at prøve.
0: Ja.
1: Og så efterhånden, som jeg har lært dem at kende, så har jeg tilføjet flere og flere, indtil jeg sådan egentlig har fået en rimelig god forståelse af, hvad der er, vi finder, når vi er ude og kigge i skoven.
0: Sådan. Er du aldrig nogensinde kommet til at spise en svamp, som du ikke skulle have spist?
1: Nej.
0: Sådan. Og hvordan med familien derhjemme? Spiser de også lystigt af din svampe?
1: Min mand er ikke helt så tryg ved dem, men han lever der endnu.
0: Og det er godt. Det er godt. Den vil jeg tage til mig, og nu nærmer vi os vel svampesæsonen. Gør vi ikke, Natasha? Det har du mest forstand på.
1: Tak.
0: Er det ikke nu, vi kan gå ud og samle svampe i skoven lige om lidt? Er det ikke her til efteråret?
1: Folk er begyndt at gå ud og samle lidt.
0: Sådan.
1: Så det gælder selvfølgelig om at finde nogle gode steder.
0: Det er godt. Jamen, vi må på udkig. Natasha, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
1: Det var så lidt.
0: Hej med dig. Og hvis du også har brug for et lille tip til en hobby at kaste over i en sen alder, så er der faktisk rigtig mange gode, interessante bud på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her, der er det Post Malone og Circles 20 minutter over 8 af klokken blevet. Godmorgen. Godmorgen.

0: Det var Post Malone og Circles på skala 23 minutter over 8 er klokken blevet, og lige om lidt skal vi en tur i en skør og skør verden. Og det skal handle om dyr i dag, helt bestemt svaner. Mere om det om et øjeblik.
1: Skala FM. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
3: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
4: Lavpris. Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
2: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

24 minutter i 9 er klokken blevet, og nu skal vi en tur i en skør og skør af verden. Og det har altså handlet rigtig, rigtig meget om ulve her på det seneste, men lige nu synes jeg, vi skal lade ulven få en lille pause. I en skør og skør verden i dag skal det nemlig handle om fugle. Helt bestemt et svanepar, og hvad der ser ud til at være parrets unger, har nemlig bosat sig i udkanten af vejbanen på E20 fra Kolding Vest imod Fredericia, mellem fra kørsel 62 Kolding Øst og motorvejskryds Kolding, oplyser Vejdirektoratet. Altså, man siger jo, at fugle er fri, ikke? Og så vælge så altså fuldstændig lavsig en placering til sit hjem. Det er saftsus med det skørt. Altså, det må jo være en kategori minus 5, hvis man skulle gå efter, hvilke point eller kategoriplacering det ville få i beliggenhed, vil jeg sige. Det er altså skørt. Noget, der ikke er skørt, eller noget, der faktisk kan være skørt, vil jeg sige. Nu skal jeg da passe på med, hvad jeg siger. Det er Hey Google, for det skal vi lege om lidt. Og fordi jeg selv har inviteret Ditte i studiet til en omgang Hey Google med mig, vi skal have byttet mobiltelefon med hinanden, og så får jeg lov til at snage i Dittes Google-historik.

0: Harry Styles, As It Was på Skala. Klokken er blevet 16 minutter i 9. Og nu skal vi i gang med at lege Hey Google. Og jeg er jo overladt lidt til mig selv. I dag, Lasse er på barsel. Mathias har vi sendt hjem på grund af tandpine. Og derfor så har jeg fået Ditte i studiet. Godmorgen, Ditte.
1: Altid til tjeneste.
0: Ja, men det er så hyggeligt. Og jeg synes faktisk også, at det er lidt hyggeligt at skulle lege, Hey Google med en, hvis telefon jeg ikke kigger så tit i.
1: Du ved ikke, hvad der møder dig.
0: Nej, det gør jeg ikke. Men nu har jeg jo fået din telefon, og jeg har fået din kode, så jeg er lidt spændt på det hele.
1: Ja.
0: Okay.
1: Hvad finder du?
0: Ja, hvad finder jeg? Der står, how to cut your own bangs.
1: Nej.
0: Hvad søren?
1: Hun kan også tale engelsk.
0: Det kan hun også.
1: Ja. Men hvis du kigger på mig nu, så har jeg jo...
0: Det kan jeg da se. Du har jo smukte pandehår.
1: Synes du, det er smukt?
0: Jeg synes faktisk, det er pænt. Og jeg synes egentlig også, det er lige. Det var ikke sådan, at jeg ville have tænkt, at det ikke var klippet... Altså, af en professionel, hvis du fortæller mig lige nu, at du selv har klippet det.
1: Det har jeg da.
0: Har du det?
1: Jeg tror da, min egen frisør, hun ville blive rasende, hvis hun vidste. Jeg håber ikke, hun lytter med lige nu. Thea, I'm sorry. Det blev nødt til at blive gjort.
0: Har du fortrudt det bagefter?
1: Nej. Altså, det skal der nok komme til. Altså, det går op og ned i showbiz, når det kommer til hår. Det kender du.
0: Jeg kender det så godt, altså. Ja,
1: man vil have alt det, man ikke har lige nu.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Ej.
1: Ja, men jeg tror, den dag Thea, hun lige får rettet det ud og sådan noget, så tror jeg, vi kommer til at se, at det er pis hamrende skævt.
0: Men så skal jeg lige høre i din Google-søgning, hvad lærte du så?
1: Det er faktisk ret kompliceret.
0: Ja.
1: Det er meget, meget kompliceret how-to. Så står jeg ligesom der med saksen og lytter og pauser og spole tilbage og pauser. Og
0: okay, men kan du dele et tip videre? Sådan?
1: Du skal have en frisørsaks, og du skal have en kam.
0: Okay, en frisørsaks og en kam. Så
1: yes,
0: langt.
1: Sir. Louise, du har googlet.
0: Ja.
1: Det er også spændende for mig at kigge i din telefon.
0: Ja.
1: Barberer fodboldspillere og ben.
0: Ja.
1: Det forstår jeg faktisk godt, du spørger om. Altså, det er jo en sportsting. Svømmer og gør det?
0: Ja.
1: Nu kommer jeg fra sådan en atletikfamilie. Der er det ret normalt også at barbere ben.
0: Der gør man det simpelthen.
1: Hvis man sprinter, fordi hårene de sænker jo farten,
0: ikke? Ja, det gør de jo. Det er ikke lige de der ekstra kilo, man spiser dagen forinden, vel? Nej, det er jo så tosset. Jamen, det jeg kom frem til, at det gør fodboldspillere.
1: Nå.
0: Og de gør det af praktiske årsager. Fordi, ikke fordi de tænker, de løber hurtigere, men fordi, at de får tit massage, eller de har det her tape på.
1: Ja, det er ikke rart.
0: Det er ikke rart. Jeg har vokset min mand i ferien, og ud fra de skrig, der kom, da jeg ligesom i den vokser, så ved jeg da godt, hvorfor at der bliver gjort noget ved de der over på benene.
1: Det lyder som en hyggelig stund, I har haft der.
0: Ja, det var det. Det kan jeg da godt anbefale, sådan en lille romantisk.
1: Nå, så de er simpelthen glatte som delfiner, dem der suser rundt der. Ja. Du kunne have sagt det til mig om Cristiano Ronaldo, men jeg er overrasket over nogle andre.
0: Ja, det er det også. Det overraskede mig, men nu blev vi klogere på det.
1: Man bliver klogere på skala.

0: giver det mening.
1: Ej, jeg synes, det er så fin en sang, de har fået lavet. Rasmus Ebak og bandet Søn Sprækker her på Skala 10 minutter i 9 klokken. Og de griner, fordi at jeg har haft lidt svært ved at...
2: Rasmus Sebaks søn.
1: Jeg kom til at sige, der jeg faktisk interviewede ham, og det var jo slet ikke det, jeg ville sige, men der kom simpelthen lige et S for meget på.
2: Ja, sådan går det.
1: Sådan går det, det har vi grinet meget af siden. Nå, det skal det ikke handle om. Jeg skal til at sige farvel og tak, men inden jeg helt lukker og slukker programmet, så er jeg nødt til at høre dig, Ditte. Skal du se den her solformørkelse i aften?
2: Jamen, hvis jeg kan, og ved du, hvor jeg skal se den fra?
1: Jamen, vandet vil ikke være et tosset sted, vil jeg sige, men allerbedst Spanien. Det tænker jeg, det er ikke en mulighed.
2: Nej, jeg skal se det fra en svensk restaurant.
1: En svensk restaurant? Sagde du skulle se det fra en svensk restaurant?
2: Den svenske restaurant ligger et...
1: Et godt sted.
2: Jeg skal til IKEA.
1: Nej, nå. Og se solformørkelse. Ej, ved du hvad? Det er ikke tosset, fordi nu ved jeg, at du siger IKEA Aarhus.
2: Ja.
1: Ikke også?
2: Jo.
1: Og den ligger jo med en fantastisk udsigt.
2: Ja, jeg har faktisk spist
1: kødboller med den udsigt mange gange.
2: Ej, det bliver da vidunderligt.
1: Ja, det gør
2: bare
1: det.
2: Bare hen over kødbollerne og kigge på Eclipse.
1: Solformørkelse. Godt, jamen hvis du tager i IKEA, så kan du møde Ditte. Hun er klar på
2: at dele
1: et solopgang eller solnedgang med dig. Solformørkelse hedder det øget. Hold da op, hvor vi måler.
2: Ja, jeg tager over nu.
1: Tak for det da. Jeg skal pleje min forkølelse. Og jeg er tilbage igen i morgen tidlig på klokken 6. Er det godt? Hej, hej.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
3: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: USA's præsident Donald Trump bekræfter nu, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbruget AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over i det andet fly. Ifølge en anonym embedsmand på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden i appen Shareit? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis bruget det skal gøres op. For banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og hvis du har hang til æggemadder på madpakken, så har du måske bemærket, at det er begyndt at gøre ondt på pengepungen. For æg er en af de fødevarer, som er blevet noget dyrere at fylde i kurven. Ja, faktisk næsten 8,5% dyrere end sidste år, ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Og det kan altså være et problem, hvis danskerne begynder at vælge dem fra, mener Henning Otte Hansen, der er afsætningsøkonom på Københavns Universitet. Æg er nemlig en vigtig proteinkilde for særligt vegetarer. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen, for det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
19: Så kan jeg ellers byde velkommen til mit program her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med. Jeg er din vært de næste 4 timers tid, og åbner nu ballet med The Kid LAROI og Without You. Velkommen til.
7: Skru

jeg troede faktisk engang, at det var Pitbull, der havde lavet det her track med Hotel Room, hvis du kender den sang. Men han har simpelthen lånt den fra Nightcrawlers, og det forstår jeg godt. Det svinger. Push the Feeling On fik du lige her til din onsdag på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det bliver en tør og solrig dag. Temperatur mellem 17 og 22 grader, stedvis lidt varmere. Vinden bliver svag til let fra skiftende retninger. Og i aften tørt og solrigt. Lad os så også håbe, det ikke bliver for skyet i aften, for der er altså solformørkelse på beding. Og den skal jeg i hvert fald se, hvis det er muligt. Og så kigger jeg lige på de der 17-22 grader og kigger ned på mine fødder. Jeg har altså taget klipklapper på i dag. Jeg ved ikke helt, om jeg fortryder det, fordi jeg har altså haft lidt kolde fødder indtil videre. Men lad os håbe, det bliver 22 grader der, hvor jeg er. Men det går altså kun én vej. Vi har en halv sommermåned tilbage, men ja, det går kun én vej. Det ved vi vist alle sammen godt. Men lige nu, der går det til Horsens sammen med Sofie 1998 og Albert Heath. Rigtig hjertelig god formiddag.

0: Jeg har Tobias Rahim og Birthe Kjær klar til dig, og en gang Avicii, så der skal du altså også gøre klar til at skrue op. Og så skal jeg på en ret spændende mission i aften, jeg også lige vil fortælle mere om.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
10: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
9: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
11: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
9: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
18: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Altid mere at spare i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

Jeg skal på en spændende og utroligt hæsblæsende mission i dag. Min veninde har nemlig spurgt, om jeg ikke lige kunne tænke mig at bruge min aften på at køre hende til IKEA. Hun skal nemlig købe et lagen. Og den er god med hende, siger jeg bare. Altså, det er umuligt, hun kommer hjem med kun ét lagen. Og jeg føler mig ærligt talt også lidt nervøs på egne vegne. Altså, jeg står jo ikke og mangler noget. Men som det jo er med IKEA, så tror jeg da nok, jeg kommer til det. Når jeg står inde i varehuset, så er der lige pludselig 1000 ting, jeg mangler. Så er det sådan, at hun i samme omgang har inviteret mig på svensk restaurant. Så når vi nu alligevel er der, så skal vi da have nogle skøtbullar i aften, så jeg står der og tripper en lille smule. Jeg tænker, jeg skal se solformørkelse fra IKEAs varehus i aften. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg håber også, hvis du er solformørkelses entusiast, du har fundet et godt sted at se det måske lidt hyggeligere end IKEA, nede ved vandet eller et eller andet flot udkigssted. Apropos sol og måne og stjerner, så synes jeg, vi skal have et nummer fra Apaka. Sangen her, den hedder Smelter under månen.

0: Sådan skal det gøres. Ray og Where is my husband? Lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg ved ikke, prøvede du det der som barn, hvor du i alt for tidligt, tidlig en alder, fik set noget uhyggeligt, som var altså slet ikke for dig? Måske en gyserfilm eller et eller andet på Flow TV. Noget, du slet ikke skulle have set. Det prøvede min kollega Lasse Bjerregaard i hvert fald også, da han var barn.
1: Men der var der en film iblandt, jeg bare smed på, og den hed Hello Man, hvor han ligesom bliver usynlig og bliver rigtig morderisk og sådan noget. Ja. Jeg går i anden klasse eller sådan noget på det tidspunkt. Jeg er 8 år gammel. Jeg skulle til svømning samme dag. Jeg turde ikke gå ned ad trappen, for jeg var sådan, han kan jo være overalt. Han kan slå mig ihjel.
0: Nej.
1: Så jeg var nødt til at blive inde på mit værelse, fordi jeg vidste, at jeg kunne lugte der. Altså, jeg havde sådan en ting med at smide bamser og kylling på, fordi det var sådan, så vidste man, at man blev godt humør, fordi det var så dumt og barnligt.
2: Og det er også vildt nok, vi går fra Hello Man og så over til bamser.
1: Du ved, det virker.
0: Ja, det gode bamse- og kylling-trick. Det var ikke helt det, jeg brugte, dengang jeg oplevede det her. Det var måske også i noget mildere end grad, men jeg kan huske, jeg var rigtig lille. Første gang, jeg så musikvideoen til Robbie Williams' Rock DJ, som er en fuldstændig vanvittig video, hvor han ligesom står foran en masse kvinder og stripper, indtil at han ikke har mere strip, og så tager han sin hud af, så han til sidst bare er muskler, der står og danser. Det er totalt freaky at kigge på. Heldigvis var det på boogie-listen. Så der kom jo en Shakira-musikvideo lige bagefter. Det var en form for bamse- og kylling-tricket, er det ikke det? Verdens bedste morgen er tilbage igen i morgen tidlig. Husk lige, at ham der er Lasse Bjerregaard. Han er på en lille barsel. Passer en lille nyfødt, lille knejt. Han er simpelthen blevet far. Nuttet. Men de er altså stadig klar fra klokken 6 lige her på Skala.

0: Jeg håber, du har lyst til at blive hængende her på Skala, fordi jamen, nu er der først lige et overblik fra nyhederne og fra vejret. Og jeg venter altså på dig på den anden side med mere selskab, mere hygge, mere sludren fra mig i hvert fald. Og altså noget dejlig musik. Vi skal blandt andet en tur til Portugal.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
7: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: USA's præsident Donald Trump bekræfter, at han blev smuglet ud af Tyrkiet efter NATO-topmødet i juli. Det gør han natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AP. Ifølge præsidenten skete det på ordre fra Secret Service og det amerikanske militær. Avisen Washington Post skrev tirsdag, at Trump måtte gemme sig i en cateringvogn for at blive eskorteret sikkert over et andet fly. Ifølge en anonym kilde på grund af en reel trussel mod præsidenten. Og har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde det i appen Shareit? Så det vil jeg være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Og derfor opfordrer politiet til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
0: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Tak til nyhederne og vejret, og rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Er du lige landet, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til mit program. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og om lidt skal du høre fra powerhouset Pink. Men nu skal vi til Portugal sammen med

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nå mig nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven,

Vi nærmer os den tid på året, hvor vi skal til at tale om gift ved første blik hele tiden selvfølgelig. Og det er fordi, der er kommet nyt om den kommende sæson af Gift ved første blik. Noget drama, kan man godt kalde det. For det viser sig, at DR har valgt at klippe et helt par ud af den kommende sæson. Og det er simpelthen noget, de har gjort, efter DR fik nogle nye oplysninger om en af deltagerne. Og det er, de siger simpelthen, personen her var ikke kommet med i programmet, hvis vi kendte de her oplysninger på forhånd. Hvad er det for nogle oplysninger? Det vil de ikke fortælle. Men de

understreger, at der først og fremmest ikke er tale om noget kriminelt. Men hvad så? Min hjerne er helt lost her. Jeg kan godt tænke mig at vide det, men det får vi nok ikke at vide. Det betyder, at der er 4 par i stedet for de planlagte 5 i den kommende sæson. Prøv at tænk sig at gå igennem et helt bryllup, og jeg skal komme efter dig. Man tager hele processen, og interviews, og psykologtimer, og jeg skal komme efter dig, for at det så bliver klippet ud. Og så kunne det lige så godt have ikke fundes. Det må være nederen. Men det lyder da, som om det er den rette beslutning. De 8 deltagere, der så er med, de offentliggøres i næste uge, og der er sæsonpremiere torsdag den 3. september. Er det kun mig, der tænker over, hvad de gør, når de er skilt på det der ophold alle sammen, lige efter brylluppet, hvor de skal møde hinanden? Putter de så bare lidt slør hen over deres hoved, en maske på, måske et eller andet noget AI indover? Det vil jeg lade DR ligge og rode med, og så vil jeg ellers bare glæde mig til den kommende sæson af Gift ved første blik. Det er altid underholdende, og der er altid vanvittigt meget at tale om. Også for os radioværter. Det er en stor fornøjelse.

0: Har du nogensinde set en kendis ude i den virkelige verden? Hvor kendt var den her person? Det er noget, jeg spørger om, fordi jeg i går så en kendis på gaden. Og det fik mig til at tænke på nogle minder, jeg faktisk har med denne her kendte person. Som jeg så første gang, jeg var 10 år gammel, der havde jeg faktisk en oplevelse med personen her. Det er meget kryptisk, ikke? Hvad er det for en kendt kvinde? Hvad er det for en oplevelse, jeg havde med hende? Ja, det er en kvinde, da jeg var 10 år gammel. Det fortæller jeg om lige om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: De 10 rigtige.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
5: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
8: Bøjer og Brøgner.
7: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
8: Bøjer og Brøgner.
7: I Vejle og Billund.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
10: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
11: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
19: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Hvornår så du sidst en kendis ude i verden? Hvem var den mest kendte person, du nogensinde har set? Det er noget, jeg lige kom til at tænke på, fordi jeg så en kendt person på gaden i går. Og hun fik mig altså til at tænke på et minde, som hende og jeg, vi har sammen fra dengang, jeg var 10 års penge. Jeg så Marianne Eihilt fra Vild med Dans. Ja, true kendis du. Og hende så jeg nemlig også dengang, jeg var de der 10 år. På skiferie i Norge. Jeg spotter hende, simpelthen jeg husker det, som var det i går. Jeg spotter hende i køen til skiliften, stolelift, foran mig. Så jeg bliver totalt starstruck. det skal lige siges, hun er jo dommer i Vild med Dans. Og har også deltaget i Vild med Dans dengang. Men moser jeg mig ligesom frem i køen. Altså bare hen over folks ski. De bliver sikkert monster, I sidder på mig, men jeg skal hen til Marianne Eihilt. Og jeg ender med at komme i line-up til, at vi sidder i samme skilift sammen. Hun og jeg. Stolelift. Hun er afsted med sin familie, tror jeg. Og jeg sidder derude på fløjen. Pakket ind i skihjelm og skibriller. Jeg siger ikke et ord til hende. Jeg var alt for nervøs. Det forstår man jo godt. Marianne Eihilt. What? Og jeg kan, endnu bedre er, at jeg kan huske, da jeg så kommer hjem fra skiferie her, så blærer jeg bare top meget i skolen over, at jeg havde siddet i en skilift med Marianne Eihilt. Det værste var så, at min veninde, der også havde været på skiferie, hun havde, og det lyder som om det er løgn, men den er god nok, siddet i en skilift med Mads Mikkelsen. Så den tror jeg alligevel, jeg tabte.

En rigtig Rasmus Seebach-klassiker, det her. Du fik Falder lige her på Skala, hvor jeg er hamrende glad for, at du lytter med, holder mig med selskab, mens jeg holder dig med selskab. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er jo ikke den eneste vært her på Skala, vel? Altså, vi har jo blandt andet Anton Gerdes, der sender eftermiddag, og ham får jeg jo et besøg af i næste time, hvis du kan lide at høre os to sludre sammen. Det er altid hyggeligt, synes jeg selv. Og så har vi jo for eksempel også verdens bedste morgenholdet, som jo er en smule amputeret. Det har det i hvert fald været i dag, fordi Mathias har noget med tanden, hvilket jo er noget af det værste i hele verden. Tandpine. Og så har vi altså Lasse Bjerregaard, som er på barsel. Farsel, om man vil, fordi han er altså blevet far til en lille knejt. Men savner du egentlig Lasse Bjerregaards brok en lille smule? Det kan jeg faktisk mærke, jeg begynder at gøre. Altså, nu har jeg også haft en hel sommerferie uden ham. Og jeg ved godt, jeg tit driller ham en del, ham der Lasse. Men det må man altså godt. Det er sådan en universel Lasse Bjerregaard-regel. Man må godt drille ham. Men hvis du ligesom mig savner ham en lille smule, hans øffen og møffen, så skal du huske, at der ligger et helt kartotek af verdens bedste morgen podcast afsnit, der hvor du lytter til podcast. Den hedder altså verdens bedste morgen podcast. Det er der til at huske på. Og du kan altså bare google lige, eller søge lige der, hvor du lytter til podcast, og så kan du lytte til det, når du vil, og hvor du vil, og så skal du altså ikke gå og savne længere.

0: Det bliver sådan rigtig fløde romantisk lige efter nyhederne og vejret. Fordi Ed Sheeran og Justin Bieber, de elsker deres respektive hustruer. Det synes jeg er dejligt at høre. De har skrevet en rigtig sådan nuttet kærlighedssang sammen. En duet, faktisk. I musikvideoen, der optræder lige netop de her hustruer, faktisk. Hvilket er sådan lidt ekstra fløde-agtigt, ekstra cute. Men sangen, den skal du altså høre, og det er som sagt lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
3: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
7: Hos Biltema.
6: Meget mere end bare bil.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
10: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu.
0: men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
1: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødesætte midtvejsvalg i november. Har I splicet en omgang, eller lagde du ud for aftensmaden og lagde udgifterne i appen ShareIt? Ja, så er det altså ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der altså dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regatta løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen den er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Og det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
32: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
33: Gør dig klar til en sand kærlighedsduet. Det er altså to gutter, der synger den her sang til deres hustru. Det er Ed Sheeran og Justin Bieber med I Don't Care. Rigtig hjertelig velkommen til på Skala. Mit navn er Ditte

fantastiske Cher. Hun er jo definitionen af en queen. Det her, det var Believe på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er svært at undgå at vide måske, at der er solformørkelse i aften. Hvor månen, den her i Danmark, kommer til at dække ca. 85% af solen i aften. Det skulle være vildest i Spanien, men altså folk de flokkes til hele Europa, hvis det også Island og sådan noget. Det skulle blive super fedt. Og så er der en konspirationsteori, der har spredt sig på nettet med en lidt vild påstand, nemlig om, at jorden mister tyngdekraften i 7 minutter i aften i forbindelse med den her solformørkelse. What? 7 minutter? Det er især en teori, der har spredt sig på TikTok. Men bare rolig, der er intet videnskabeligt belæg for den her forudsigelse. Det oplyser NASA til en fakta-check-side, der hedder Snopes. Ja, ifølge NASA så afhænger jordens tyngdekraft af planetens masse, og kan altså ikke derfor bare forsvinde. Det synes jeg er dejligt at høre. Bare lige være sikker, ikke? Så du kan være helt rolig. Den her historie kan ifølge Snopes spores tilbage til et enkelt Instagram-opslag fra december 2025 fra en konto kendt for AI-genererede konspirationsteorier. Det lyder meget skummelt, vil jeg nok sige. Så heldigvis det for det. Tak skæbne for det. Så kan vi nøjes med at nyde synet i aften. Du skal kigge opad fra klokken 19, og så skulle det altså her i Danmark pike lidt over 20, hvor så meget af

0: Om lidt lægger min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala, og jeg er kortene på bordet. Vi skal tale om vores helt store fortrydelser. I hvert fald sådan vores største nylige fortrydelser i Hvad fanden skal vi snakke om? Jeg synes, du skal blive hængende. Han kommer i studiet her om ikke så længe.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
9: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
10: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
22: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Sådan skal det da gøres. Mark Ronson og Bruno Mars med Uptown Funk. Velkommen til, Anton Gerdes.
1: Jo, tak. Og så til den her vanvittige energi, altså.
0: Ja, hallo. Det her, det er altså et lille segment, jeg kalder noget så fint som, hvad fanden skal vi snakke om? Hvor vi lige fortæller dig, der lytter med, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag.
1: Ja, skal vi omformulere den? Vi inspirerer til samtaleemner.
0: Vi bestemmer.
1: Vi dikterer. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag talte om det, vi sidst fortrød, vi havde gjort. Hvornår fortrød man noget sidst? Og det var noget, jeg kom i tanke om, fordi jeg kiggede i min kamerarulle fra sommeren her.
1: Ja, den er farlig. Ja, lad os høre, Disse. Hvad har du fortrudt?
0: Jamen, jeg fandt billederne fra Grøn Koncert.
1: Oh, du fredsens.
0: Jeg var på Grøn Koncert i Aarhus. Og det, altså, normalvis så skal man ikke fortryde gode minder med sine venner. Men man kan godt fortryde det, når man ikke har nogen minder.
1: Ja, ja. Og vågne op og kun har den kamerarulle.
0: Prøv her, der gik virkelig shotrør i den.
1: Ja, det ved jeg, for du skrev jo til mig.
0: Gjorde jeg det?
1: Ja, du gjorde.
0: Okay.
1: Du sendte også billeder.
0: Hvad?
1: Af dig og dine to veninder, der bare stod med drivvåde øjne.
0: Det var altså. Det var til Tessa. Det kan
1: ja,
0: jeg godt
1: huske. Tror jeg gerne på. Det så vanvittigt ud. I var meget, meget fulde.
0: Yeah.
1: Tydeligt. Og jeg tænkte nok, det er da mærkeligt, det hun skriver til mig klokken 9-10 om aftenen. Altså, og skrev om noget fuldstændig ligegyldigt, der godt kunne have ventet til dagen efter.
0: Jamen, nej, Tessa var der klokken sådan noget 3 om eftermiddagen eller
1: noget. Nå, det kan da også godt være.
0: Jeg var flyvende.
1: Jamen,
0: ja, men jeg fortryder det.
1: Jamen, det gør jeg ikke. Jeg fortryder ikke, at du tog på Grøn Koncert. Det var til stor underholdning for mig. Også nu. Selv nu.
0: Ja. Det var en skam, men altså, Grøn Koncert, kæmpe skud ud. Jo, det er ikke noget mod dem.
1: Nej.
0: Det er noget
1: mod
0: mig.
1: De kan levere. Det er dig, der ikke kan holde til, at de leverer.

0: Burhan G og Medina. Og gemt dit nummer lige her på Skala. Tak fordi du er med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og jeg er simpelthen glad for, at du er med. Det er hamrende hyggeligt, synes jeg. Mine kollegaer på morgenholdet her på kanalen, verdens bedste morgen, kalder de sig. De har en quiz, de kalder for 10 på tid, og det er en quiz, hvor man som lytter kan ringe ind og med et bogstav svare på 10 spørgsmål på 1 minut 45 sekunder, tror jeg faktisk, endda det er. Og når quizzen er færdig, så bliver der talt point. Og for ikke så længe siden i verdens bedste morgen, der tog det sådan lidt en drejning undervejs.
1: En farve.
2: Sort.
1: Noget, der kun er for voksne.
2: Seks.
1: En snack.
2: Snickers.
1: En slags is.
2: Pas.
1: En tegnefilmskarakter.
2: Pas.
1: Noget, man savner.
2: Pas.
1: Noget, der er fedtet.
2: Slim.
1: Noget, man gør, når ingen kigger.
2: Spiller.
1: Et 80'er-idol.
2: Shania Twain.
1: Noget, man putter i kage.
3: Den sidste ville du gerne have haft.
4: Nå, jamen Morten, lad os prøve at kigge på det. En farve. Sort. Det får du sagt lynhurtigt, så er vi på en rigtig. Noget, man gør, når ingen kigger. Spiller. Altså, er det videospil?
1: Ja, det kan være mange ting,
5: man
1: spiller
5: jo. Men.
1: Så forstår sådan en lille længe.
5: Ej, men nogle gange, når jeg kommer ned i min kiosk, ind ved siden af, der er der sådan et spillerum, hvor de kan gå ind og hive i sådan en...
1: Ej, Louise, hvad er det for en kiosk, du har?
0: Ja, som du kan fornemme, så er det altså en synsning, om man får en rigtig eller ej. Det kan græde, boys, sådan noget der. Og der er... Jamen, de er noget i verdens bedste morgen. De vil jo gerne have, at du som lytter vinder 5.000 kroner. Det kan du nemlig i den her quiz. 5.000 dask lige i lommen. Og du kan altså få chancen for at prøve 10 på tid, hvis du sender en sms til 1266. Starter den med at skrive skala mellemrum. Så skal du bare skrive quiz og dit navn. Så hedder du Susanne. Så skriver du skala mellemrum quiz mellemrum Susanne. Så kan det være dig, der bliver ringet op i morgen og får chancen for at vinde de her 5.000 stænger. Ikke så ring i dag. Det er altså til nummeret 1266, du skal sende det. Så kan det blive dig.

0: Gwen Stefani og The Sweet Escape lige her på Skala, hvor jeg synes, at du skal blive hængende. Du skal ikke gå nogen steder, fordi efter nyhederne og vejret, der skal vi quizze i quiz eller lakrids.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I fredags, Louise, der spillede jeg jo live på Smukfest, og du så det.
0: Det gjorde jeg.
3: Hvad du ikke ved, det er, at 5 minutter før jeg skulle på scenen, der stod jeg på et rigtigt festivaltoilet og var godt i gang med at kaste op.
0: Nej da, var du så nervøs?
3: Nej, det var noget værre, der var på spil. Og hvad det var, det fortæller jeg i morgen klokken 6:30.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
13: Altid mere at spare i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, i Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det altså ganske forståeligt, for en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump han forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødesætte midtvejsvalg i november. Og har I splicet en omgang eller lagt ud for aftensmaden og lagt udgifterne i appen Shareit? Så det er ved at være op over, hvis boet det skal gøres op, for banken Lunar, der står bag appen, skriver nemlig til Ritzau ifølge BT, at brugere har indtil på lørdag til at få afregnet de ubetalte regninger. Her lukker appen nemlig, og så vil det ikke længere være muligt at se eller tilføje delte udgifter. Og så er der den fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regattaen løber af stablen i Silkeborg fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands politi advarer nu de 10.000 vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Tidligere erfaringer viser nemlig, at mange som regel bliver bestjålet efter at have sat sig ind i de uofficielle taxaer i forbindelse med lignende arrangementer. Derfor opfordres der til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis ikke du gør det med særlige solformørkelsesbriller.
7: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
8: Er du lige landet, så kan jeg fortælle dig, at du er landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og jeg håber, at du godt kan lide en god quiz, for nu skal vi til at quizze i Quiz eller Lakrids. Vi gør det i hvert fald lige om lidt, men først lidt musik nu fra Christoffer.

0: Oven på disse skønne, trøstende ord fra Andreas Odbjerg, det her det var i morgen er der også en dag, jamen så håber jeg, at du er klar til, at vi sætter tempoet lidt op, for nu skal vi til at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Woohoo, ja, vi skal så meget quizze om popkultur, så svaret, jamen, det kan være inden for rigtig mange forskellige kategorier. Popkultur, det betyder jo sådan set bare populær kultur. Så det skal da egentlig bare være flueben ud fra. Ja, vildt nok, ikke? Super vildt. Prøv at høre, du får tre hints i løbet af de næste 30 minutter, og det første får du allerede nu, men jeg er nødt til at komme med en advarsel. Hint nummer et er ofte lidt utaknemmeligt. Det er rimelig vag information, man får at vide, men jeg synes altså alt så stadig, at du skal prøve, som du kan gætte med. Det er altså sket en hel del gange, at folk de har gættet svaret i første hug. Jeg er i dag på jagt efter en dansk sangerinde i 30'erne. Ja, 30'erne. De nye 20'ere har jeg også hørt, de er. Og hun er dansk, og hun er sangerinde. Og kender du sådan en? Så synes jeg bare, at du skal skyde budet afsted i min indbakke. Jeg sidder og kigger på det lige nu. Sidder og venter på, at jeg ser

dit navn. Du skal bare sende det til 1266. Start med at skrive skala, lav et mellemrum og skriv din besked. Og så skal du selvfølgelig blive hængende, mens musikken spiller, som man siger, fordi hint nummer to er altså lige på trapperne, hedder det vist. Nu skal du først høre Olivia Rodrigo. I know.

0: Ej, den rammer lige, hvor den skal. Dr. Alban og Sing Hallelujah på skala. Og med den, så føler jeg mig klar til at ile videre.
1: Quiz eller lakrids på skala FM.
0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi quizzer lige nu på skala. Vi quizzer i popkultur, og jeg kan fortælle, at vi er nået så langt, at det er tid til andet hint. Lige før fortalte jeg dig, at jeg i dag søger en dansk sangerinde i 30'erne. Og jeg kaldte selvfølgelig ud, send mig en sms, og der blev lyttet. Hvor er det vidunderligt? Blandt andet fra Anne-Katrine, hun byder ind på Katinka. Yes, det er hende med kogebladen. Og jeg lige, nu har jeg ikke sådan helt styr på alle sangeres alder. Jeg har lige tjekket. Hun er altså 35 år gammel, så der er flueben her. Så langt, så godt. Men. Der er et hint mere, så jeg lader den lige hænge. Og så fortæller jeg, at hende her deler navn med noget i naturen. Mm-hmm. Nu går der rebus i den. Det gør der faktisk også i næste hint. Ja, hun deler navn med noget i naturen. Godt så. Send mig dit bud lige nu på nummeret 1266. Gå ind på sms-beskeden og skriv skala. Lav et mellemrum. Skriv din besked. Husk dit navn. Jeg kan godt lide at give shout-outs her i quiz eller lakrids. Og så er der som sagt et sidste hint, jeg også synes, du skal have. Og det er sådan set værd at blive hængende lige meget hvad, fordi Teddy Swims er også klar med et super lækkert nummer, der hedder Mr. Know-It-All, lige her om ikke så længe. Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
2: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Uh-huh! Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
8: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
9: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
10: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
10: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
12: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
10: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
13: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Teddy Swims her til din onsdag på Skala. Og Mr. Know-it-all. Og nu er det altså blevet tid til det tredje hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, Chuck, det er det nemlig lige før, lige starten fortalte jeg, at jeg i dag er på jagt efter en dansk sangerinde i 30'erne. Og så deler hun navn med noget i naturen. Lidt rebus-stemning er der kommet over den nu. Og jeg har fået lidt i indbakken, kan jeg allerede nu afsløre, uden at sige for meget. Jeg vil da lige fremhæve Simons, den kan jeg godt lide. Han byder på O-Land. Land, du ved, land, jord, natur. Lidt af stretch, men fair nok, Simon. Den er godtaget. Så tror jeg jo et måske O-Land af i 40'erne, men ikke desto mindre. Den, jeg klapser alve på den, jeg kan lide den. Men nu skal du have det tredje hint. Og vi fortsætter den der rebus-stemning på bedste mor-manér. Hendes navn er også et våben. Jeg kan godt høre, at jeg har lavet mange kryds og tværs på det sidste, ikke? Hendes navn er også et våben. Send dit bud, hvis du ved, hvem det er nu, på 1266. Start med at skrive skala mellemrum dit besked. Kan det være dig, der får et shout-out her om et par sanges tid? Og en af de sange er jeg blevet inspireret af på grund af Anne-Katrine, som i starten bød ind på Katinka, som den sanger inde i 30'erne. Her får du altså kogebladet, mens du venter. Skriv til mig 1266. Skala!

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Sikke et budskab fra Nick og Jay. Du fik kommer igen lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er blevet tid til den store finale. Meget storslået sagt, men prøv at høre, det her, det er også storslået.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er så. Fordi jeg har jo givet dig de her famøse, sædvanlige tre hints i dagens udgave af Quiz eller lakrids. Nemlig, at jeg jagter en dansk sangerinde i 30'erne. Og så gik der rebus kryds og tværs stemning i den. Fordi først fortalte jeg, at hun deler navn med noget i naturen. Og så fortalte jeg, at hendes navn også er et våben. Uha, hvad er det dog for et navn? Jamen, det er der en del, der har regnet ud i min indbakke. Jeg vil gerne starte med at sende et skud til Anne Katrine, som holdt ud, selvom hun startede med at byde på Katinka. Derudover så har vi altså også skud til Dorte i Fredericia. Det er jer to, der fortjener den her i dag, fordi det rigtige svar er nemlig pil. Klapsalve. Og der er grunden til, at jeg synes, pil var den rette person i skysovs i dag. Det er jo simpelthen fordi, man skal lige omkring den, men det er simpelthen fordi, der er solformørkelse i aften. Så månen kommer virkelig til at stå frem, og vi ved jo alle sammen, at den gode pil, hun er dronning af månen. Fantastisk nummer. Sæt dig selv på tronen, som dronning af månen, lyn og torden. Og Pil, hun er altså 36 år gammel. Det må vi da heller lige få på plads. Pil, hun har nok haft en rimelig fed sommer, for hun fik lov til at få den meget, meget store ære. Det er at åbne orange scene på Roskilde Festival. Det er nogle sindssygt fede billeder, der kom frem fra den der koncert. Jeg var der desværre ikke. FOMO. For hun er hammerdygtig, og hun synger virkelig som en drøm. Det er som, det er som fløjl eller silke. Ej, det er super lækkert. Så hun fortjener selvfølgelig at være vores dronning af månen i dag, i anledning af solformørkelsen. Var det ikke meget fint? Godt så. Her på Skala vil jeg bare sige tak, fordi du var med i Quiz eller Lakrids. Nu skal vi høre fra Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig.

0: Boogie Bar lige her på Skala, hvor jeg har lyst til at introducere Skalas Tobias Rahim, nemlig Anton Gerdes, som sender eftermiddagsradio for dig lige efter nyhederne og vejret. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for i dag. Og har det da været hyggeligt. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg drømmer faktisk om at gøre det hele igen i morgen fra klokken 9. Så det er heldigt, at det skal jeg sådan set. Og så håber jeg selvfølgelig, at du er på dupperne og klar til at lyt med og hygge sammen med mig. Ellers så lyttes vi helt sikkert ved på et andet tidspunkt. Det håber jeg i hvert fald. Kan du have en rigtig fortsat dejlig onsdag, er det vist. Så synes jeg, at jeg vil sige, at vi lyttes ved igen i morgen. Og så tror jeg, det er meget godt, at det er Anton Gerdes, der tager over nu.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
5: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
20: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesete midtvejsvalg i november. Solformørkelsesbrillerne er revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Der er dømt fest og farver, men også ballade, når den årlige festival Regatta Silkeborg løber af stablen fra i morgen. For Midt- og Vestjyllands Politi advarer nu de 10.000-vis af gæster, der forventes at deltage i arrangementet mod såkaldte pirattaxaer. Der opfordres til, at man lægger en plan for hjemturen hjemmefra, så man ikke er fristet af at tage chancen med de potentielt kriminelle chauffører. Dagen er startet flot ud med sol og tørvejr langt de fleste steder i landet, og sådan vil det faktisk fortsætte det meste af dagen. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
31: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
32: Klokken er slået 13, og det er hermed blevet tid til at sige velkommen til eftermiddagen på Skala. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gattis, og vi starter dagens program ud med en kæmpe country-energi fra Post Malone og Morgan Wallen. Lige her, der får du I Had Some Help.

0: det må være den vildeste udsigt, når man spiller den her live på en eller anden arena-koncert. Og se alle de der lighter i luften. Eller telefoner, som det er i dag. Beyoncé. Og Halo, lige her på Skala. Tak for at lytte med.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så, og du har altså hamrende god timing, hvis du lige er tunet ind. Eftermiddagen her på Skala er lige skudt i gang. Og det er... vi ligger hårdt fra land, vil jeg sige, for jeg har brugt det meste af dagen i dag på at blive hamrende forarvet, ligesom mange andre. Der er nemlig sket det, at det her tøjmærke Gina Tricot, svenske tøjmærke, de har lanceret en ny kollektion, som har vagt røre på det store sociale medie Facebook. De har lanceret kollektion, der hedder Young Petite. Young Petite, som er målrettet børn.

0: I'd leave it all. George Ezra og Budapest lige her på Skala. Tak for at lytte med. For inden hele det danske land gik på sommerferie, der blev min morgenkollega Lasse Bjerregaard kontaktet af en caster til et tv-program. Casteren havde dog ret dårlig timing, og Lasse han quizzede selvfølgelig sin morgenkollega i Verdens Bedste Morgen i, hvad det var for et tv-program, han kunne have været med i.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
4: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
1: Hvem vil være millionær?
2: Nej, det er heller ikke det. Nu kan vi bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
2: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom, at min kæreste mig er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham... Det passer ikke lige så godt lige nu.
0: Det passer ikke så godt lige nu. Og jeg kan sige, at Carsten Frederik, han får i hvert fald en svær opgave for sig. For nu er den lille ny altså kommet til verden. Så nu er den ligesom sådan ret godt låst fast. Men man skal jo selvfølgelig aldrig sige aldrig. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala. Nu, der skal vi have fat i Malte Ebert. Her, der får du Sæt det fri.

0: Vanessa Carlton og A Thousand Miles. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Der sker noget ret spændende i aften, som rigtig mange glæder sig til. Og det dykker vi altså ned i lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjoghurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: Lavpris. Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
9: Hej, Kurt. Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
8: Tak skal du have.
9: En bilvask?
8: Ja, så gerne.
9: Trailerudlejning? Ja, 2 sekunder.
8: Tak for det.
9: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
8: Det er et skønt arbejde, jeg har.
10: Velkommen hos Shell i Bilund.
9: Vi ses.
11: Mazda kommer til Vejle.
12: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover. Mere end bare
13: en bil. Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Will Smith og Men in Black. Kæmpe energi. Tak for at lytte med.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.
0: Ja, du gør så. Tak for det. Du lytter altså med her på en onsdag, som jo ikke bare hvilken som helst onsdag. I aften, der sker der jo noget ret spændende, og du ved sikkert allerede, hvad jeg vil komme ind på nu. Det er jo altså i aften, at vi i Danmark kan opleve det, der hedder en delvis solformørkelse. Hvor jeg har kunnet læse mig frem til, at mere end 85% af solskiven bliver dækket. Og der er altså god grund til at se med i aften, når himmelskuddet udspiller sig. For det er først om 22 år, at vi kan se en større delvis solformørkelse, end den, vi kan opleve i aften. 22 år. Hvis man skulle sidde derude og tænke, hvad er det nu lige en solformørkelse er? Så er en solformørkelse altså det her med, når månen bevæger sig ind foran solen på himlen, og dermed dækker den enten helt eller delvist i en kort periode. I Danmark, der ser vi en delvis formørkelse. Omkring klokken 19 begynder det. Og den når altså sit maksimum. Så vidt jeg kan læse mig frem til klokken 3 minutter over 8, altså 20.03 i aften, og slutter 20.53. Hvor solen så glider fri af månens skygge lige før solnedgang. Så den når det lige. Det eneste, jeg lige vil slå et slag for. Ja, for du skal sikkert ud og se det med ungerne, og det kan jeg virkelig godt forstå. Lad være med at tro, du kan klare dig uden de der briller der. De er hamrende vigtige. Ja, jeg læste et eller andet skræmmende med, at vores nethinder kan ikke mærke smerte, så selvom du står og stiger op på den her solformørkelse og tænker, nå ja, jeg synes ikke, det gør ondt, så bare vent til dagen efter. Så skal din nethinde nok komme efter dig.

Lige her til din eftermiddag på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anson Gattis, og nu der skal vi have fat i et vanvittigt fedt og smukt nummer. Det kommer fra legenden Rasmus Seebach, som har slået sig sammen med bandet Søn. Og hvis du ikke kender til dem endnu, så er det altså bare om at komme i sving. De er vanvittigt dygtige, de her Søn. Vi skal høre sangen, der hedder Sprækker, og jeg tror, det er en sang, mange af os kan relatere til, for den handler om det her med at kunne kigge tilbage på en svær tid eller en svær periode i ens liv, men kigge tilbage på det med taknemmelighed. Altså det her med, at livet er fuld af bump på vejen og modstand og modvind. Og det er måske vigtigere, end man lige tror, at kunne tænke, okay, det var nederen, det var træls, det kunne jeg ikke lide, men i det mindste har jeg lært noget af det. Og på den måde tænke tilbage på det med taknemmelighed. Jeg synes, det er et vanvittigt rørende nummer, men samtidig også en energi i det her nummer, en fortrøstningsfuldhed, som jeg er fuldstændig vild med det. Her, der er Rasmus Seebach og Søn med nummeret Sprækker. Så

0: Noah Kagan. Og Stick Season her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi måske høre et pragteksemplar på, hvordan man gør kur til hinanden i det 21. århundrede.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
5: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
8: Hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
10: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Emma? Emma?
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værender pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige at imødese et midtvejsvalg i november. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage, men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, og det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
17: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
12: Det er det eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i Alex Warren, som viser os, hvordan man gør kur i det 21. århundrede. Man rækker selvfølgelig ud til hinanden på Snapchat lige her. Der får du ham i Fever Dream. Velkommen til.
13: Skru op.

Clean Bandit. Symphony. Lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og du kan lige så godt finde telefonen frem med det samme, for vi skal til et meget, meget vigtigt punkt i dagens program, faktisk. Fordi om en halv times tid, der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der selvfølgelig er en lækker præmie på højkant til dig, der er god til musikquizzer her på kanalen. Men for at du overhovedet kan blive dagens deltager, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Så find telefonen frem og gør klar til at sende mig dagens vigtigste sms. Nummeret, du skal sende den til, det er 1266. Så skal du starte beskeden ud med at skrive Skala. Og så gør jeg klar på at svare rigtigt på det spørgsmål, jeg stiller dig nu her. Vi laver lige checklisten. Du har telefonen fremme. Du har gjort klar til at sende sms'en til 1266 og startet den med at skrive Skala. Godt. Så kommer spørgsmålet her. Jeg skal bruge det tal, hvor mange miles, der bliver sunget i den her sang fra The Proclaimers. Bye.

For mange miles går The Proclaimers. 1266, det er som sagt nummer, du skal gøre det på. Skriv skala, så skriv det tal, jeg leder efter. Kvitter gerne lige med dit navn og hvor du kommer fra.

lige her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Hansen Gerdes, og der skete noget lidt dramatisk i morges i verdens bedste morgen. Mathias Hundebøl, han måtte gå hjem i utide med tandpine, du. Og Lasse, han er på barsel, så Louise, hun måtte simpelthen trække den hjem. Ene kvinde i studiet. Og det gjorde hun, fordi hun er hamrende dygtig. Og så blev der selvfølgelig taget emnet op i radioen. Nogle gode tips til, hvis man døjer med tandpine. Jeg hørte, nellikeolie var et godt tip. Der var også en, der sagde, døb en vatrundel i vodka og sæt det på området, hvor det gør ondt. Vi har sendt dem direkte videre til Mathias Hundebøl, det kan jeg love dig for. Lige nu der skal vi have fat i en sang fra Christoffer og Thomas Helmi, som måske er inspireret af, hvad Mathias ville ønske sig, han ikke kunne. Når man har ondt. Lige her, der får du nemlig, jeg kan ikke mærke noget på Skala.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der er præmie på højkant. Du ikke har lyst til at gå klip af, så bliv hængende.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
2: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Dansk bagværk. Lækkert brød fra Frost til en tier. Leksands knækbrød til 5,98. Og en liter kløverjogurt til kun 10 kroner. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
8: Lavpris. I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk. Og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Serene og Euphoria her til din onsdag eftermiddag på Skala. Vi skal i gang med det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Alt eller intet quizzen, det er Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Hvis du ikke har været med før, så kan vi lige tage reglerne en gang. Det handler om at komme igennem på telefonen og dermed blive dagens deltager. Så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det er altså musikhjulet her på min computer, der afgør det. Vi spinder hjulet, og det finder en kategori til dig. Og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så vinder du dagens præmie, et par lækre Skala FM sokker. Svarer du forkert, så er der altså ingen gevinst til dig. Men klarer du det endda uden livline, så er der en bonus. Og hvad det er, ja, det må vi jo så se, om vi finder ud af. I første omgang, så er det altså bare om at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet lige nu på 72 11 43 00. Kæmp om at blive dagens deltager i alt eller intet. Og forhåbentlig render sted med et par lækre skalasokker. Ring ind 72 11 43 00.

0: Destiny's Child. Say My Name her på Skala. Jeg hedder Anson Gerdes. Tak for at lytte med. Lige nu, der er vi i fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Og vi skal et smut til Ølgod og byde velkommen til dagens deltager, Michelle. Hej med dig.
2: Hej.
0: Michelle, til daglig der arbejder du som social- og sundhedsassistent.
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Og jeg kan forestille mig, at det er et meget sådan givende job at have.
2: Helt vildt. Hvor man ved, man
0: gør en forskel for de borgere i området.
2: Ja.
0: Det er sgu godt. Michelle, vi skal også finde ud af, hvor god du er til at quizze her på Skala.
2: Ja.
0: Og det første, vi gør, det er jo at finde en musikkategori, du skal quizzes i. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
2: Du giver den bare gas.
0: Jeg giver den bare gas. Vi spinder musikhjulet en gang. All right. Michelle, du lander på kategorien, der hedder Boys, Boys, Boys.
2: Ja.
0: Der er vi altså ude i de store boybands her.
2: Ja.
0: Hvor meget vil du selv sige, du lytter til boybands musik?
2: Altså, nu er jeg jo 90'er barn.
0: Mm.
2: Så jeg har i hvert fald gjort.
0: Ja. De helt tunge boybands der. De store stemmer fra 90'erne. Ja, ja.
2: Boys og Westlife og...
0: Ja, okay. Jamen, så kan det jo være, det kommer dig til gode. Er du i hvert fald klar til spørgsmålet i dag?
2: Det er jeg.
0: Det er godt. Husk, at du kan trække en livline, hvis du er på helt par bund, ikke?
2: Yep.
0: Spørgsmålet lyder. Hvem står bag den her sang? Har du et bud, Michelle?
2: Nej.
0: Nej, niks. Okay. Det er ikke lige et boyband, der ringer en klokke?
2: Nej.
0: Okay. Jamen, er vi ude i, at livlinen skal i brug, så Michelle?
2: Det tænker jeg.
0: Ja, det er i orden. Så får du jo tre svarmuligheder af mig her. Er det A, Take That? Er det B, Backstreet Boys? Eller er det C, BTS?
2: Jeg tænker, det er C.
0: Den skal jeg lige have igen, Michelle.
2: C.
0: C, BTS.
2: Ja.
0: Må jeg spørge kægt, har du brugt udelukkelsesmetoden her?
2: Jeg tænker, at... så vidt jeg... Ja, det ved jeg sgu ikke. Nu skal jeg passe på ikke at gøre mig selv til grin herinde. Det har jeg gjort før.
0: Man bliver aldrig til grin, det lover jeg. Det lover jeg.
2: Og det kan jeg garantere dig.
0: Okay.
2: Det kan jeg garantere dig.
0: Michelle.
2: Ja.
0: Hold fast.
2: Ja.
0: Du svarer C.
2: Ja.
0: BTS.
2: Ja.
0: Det var godt. For det er fuldstændig rigtigt. Sådan der.
2: Det er fandme heldigt. Jeg har en datter ved siden af, der sidder ved at flække og grine.
0: hvad griner datteren af nu?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke.
0: Nej, men det er heller ikke altid, der er en grund til, at børnene griner af en jo. Michelle,
2: nej.
0: Datteren, hun kan godt stoppe med at grine nu, for du har vundet et par Skala FM sokker. Du svarede fuldstændig rigtigt stort tillykke til dig.
2: Tak.
0: Kan du have en rigtig dejlig onsdag, og tak fordi du var med.
2: Tak, at du var med.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Justin Bieber, den kanadiske charmetrol, lige her med et af hans mere nedskalerede numre, Daisies. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Der skal vi ud i countryverdenen, og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse. Og du skal med. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne reddet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne altså også hurtigt. Så Salling Group fik ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Og hvis der er dybe rynker i panden på Donald Trump for tiden, så er det ganske forståeligt. En ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for The Economist, viser nemlig rekordlav opbakning til den amerikanske præsident. Kun en tredjedel af vælgerne er nemlig i høj eller nogen grad tilfredse med, hvordan Trump forvalter præsidentjobbet, mens 62% er decideret imod præsidenten. Målingen kommer bare 3 måneder før det vigtige og imødesete midtvejsvalg i november. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Du landede her til eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så lige om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, hvor du jo selvfølgelig skal med. Så hold dig klar med telefonen i hånden. Imens skal vi ud i countryverdenen. Her der får du Miles Smith og Nice to Meet You.
17: Skru op.

0: svenske Robin og Hang With Me her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der er det altså blevet tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad? Højdepunktet på min dag. Hvis du ikke ved, hvad i alverden den her leg handler om, så kan jeg da lige hurtigt forklare dig det. Det er nemlig meget simpelt. Hvem, hvor, hvad handler om, at vi skal ud på en radiorejse nu. Rundt i hele vores sendområde. Hele Region Syddanmark. Og hvordan kommer vi så det? Jamen, det er faktisk ved din hjælp. Kai, der sidder og lytter med. Det handler om, at du skal gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet her i studiet. Fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Og på den måde, så kommer vi altså rundt til nær og fjern. Så ringer du fra Esbjerg, så tager vi til Esbjerg. Ringer du fra Odense, så tager vi til Odense. Ringer du fra Aabenraa, Sønderborg, Horsens, så tager vi der til du. Så det vigtigste er, at dig, der sidder og lytter med, ringer herind. Det er jo faktisk din fortjeneste, at vi kommer rundt. Nummer, du ringer på, det er 72 11 43 00. Og det er altså bare om at ringe med det samme. Du behøver ikke engang skulde det store. Vi får bare en sludder for en sladder. Bare du ringer. 72 11 43 00. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.
2: Vi

show. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøvet op, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Vi kalder ham The Weeknd, lige her med I Feel It Coming, men det kan faktisk godt være, at vi skal til at ændre på noget, fordi hans borgerlige navn er Abel Tesfaye. Og det er faktisk et navn, han har tænkt sig at genoptage, og dermed begrave altså egoet The Weeknd. Det synes jeg måske er lidt ærgerligt. Jeg synes, The Weeknd klinger hamrende fedt. Du fik ham lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og det er altså lejen, hvor det handler om, at

0: Ja, du kan faktisk få lov at bestemme, hvad der skal ske her på kanalen de næste tre kvarters tid. Det handler om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg kvitterer med en sludder for en sladder og lidt fyraftenstemning. Og så sætter jeg altså også en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Så udover at hygge lidt med mig og fejre fyraften, ja, så repræsenterer du jo også din by, eller i hvert fald der, hvor du befinder dig lige nu. Så lad os hoppe over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse ud henne. Skala 5 danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
1: Jeg hedder Pernille. Jeg er et sted mellem Varde og Esbjerg, og jeg er på vej hjem til mine forældre.
0: Er det bare hjem og spise hos forældrene, eller hvad skal du der?
1: Jeg bor derhjemme. Jeg har været nede i en Recovery Bulls Café i Esbjerg for at holde min fødselsdag. Jeg bliver 33 i dag.
0: Nej, tillykke med fødselsdagen, Pernille. Så kan det være, der bliver disket op med en lækker menu hos de gamle i aften. Tak for kaldet. Okay. Så hvor skal vi nu hen på radiorejsen? Det er op til dig, der sidder og lytter med nu jo. Du skal bare gribe telefonen og ringe herind til mig på 72 11 43 00. Så får vi en sludder for en sladder. Du behøver ikke skulle det store. Du må gerne bare skulle hjem fra arbejde. Handle ind på vejen, hente unger. Hvad ved jeg? Jeg glæder mig bare til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Nummeret, du gør det på, det er som sagt 72 11 43 00. Alle linjer er åbne. Så jeg glæder mig til, at du ringer ind. 72 11 43 00.

0: fortsætter. Line, hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Du skal bare gribe telefonen og ringe herind til mig på 72 11 43 00. Og så vil jeg egentlig bare gerne høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring herind. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Fredag slik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
4: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
9: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Altid mere at spare i Fleggaard.
16: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
21: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
22: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Hvem, hvor, hvad? Ring 72 11 43.

0: er ikke i tvivl om, hvem der synger den her sang, vel? Backstreet Boys. Everybody. Lige her på Skala. Hvor vi er i fuld gang med.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Lige præcis. Det er altså lejen, hvor vi kommer rundt og besøger hele vores sendområde. Hele regionen Syddanmark. Takket være dig, der sidder og lytter med. Og tør at gribe telefonen og ringer ind. Det er lidt præmissen. Du skal ringe herind på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kommer vi rundt i hele sendområdet. Så lad os tage et smut over på telefonen og se, hvor vi nu skal hen. Skala FM, Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Hej, det er Michelle. Jeg er på vej hjem fra arbejde. Fra Vejle. Jeg skal hjem og lave aftensmad til svigerforældrene. De kommer på besøg i aften.
0: Så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogle nerver i spil. Held og lykke med det, Michelle, og tak for kaldet. Okay, så nu har vi også været i Vejle. Hvor skal turen så gå hen? Nu er det altså sidste chance for at nå at være med i Hvem, Hvor, Hvad for i dag. Tag telefonen frem. Ring herind. 72 11 43 00. Det er som sagt nummeret, du gør det på. Jeg sidder og venter på dig. Alle linjer er åbne. Du kan ende med at beslutte, hvor vi ender dagens radiorejse. Sikken er jer. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Imens så tager vi altså lige et smut til 8700. Her får du Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: australske Tones and I. Startede karrieren ud som gademusiker. Gademusiker. Her der fik du Dance Monkey. Jeg hedder Anson Gerdes. Og vi er nået til vejs ende i...
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Eller det skal vi i hvert fald til nu. Vi skal se, hvor vi ender dagens radiorejse i Hvem, hvor, hvad? Lejen, hvor det handler om at gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet. Og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os bare tage smuttet over på telefonen og se, hvor vi, hvor vi skal hen nu. Skala FM danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, hej, det er Samuel Luna, og jeg er i Middelfart, og jeg skal hjem.
0: Sådan. Jamen, kort og godt, Luna. Tak for kaldet. God tur hjem af. Næste levende billede. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jeg er Vivi. Jeg er Esbjerg. Jeg skal hente min datter fra arbejde. Jamen, så skal jeg ned til min lille søster. Bare lige ned og vise mine tatoveringer, så skal jeg tilbage og gøre rent igen.
0: Okay. Nå, ny tus og det hele. Jamen, tillykke med den, Vivi, og god fornøjelse med det. Jeg tror godt lige, vi kan nå en enkelt mere. Skala FM danseren, lad mig høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg hedder Iben. Jeg er bramming. Vi skal tage opvasken, når vi kommer hjem.
0: Ja, ja, men af Vivi eller Iben, det er, jo adult life, når det er bedst. Tak for kaldet og god fornøjelse med opvaskeren. Det skal jeg også, når jeg kommer hjem, kan jeg sige. Sådan er det. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag, men nåede du ikke at ringe ind og være med? Så gør vi altså det hele igen i morgen, samme tid, samme sted fra klokken 15, lige her på Skala, hvor vi nu skal have lidt Teddy Swims med Mr. Know-It-All.

0: perfekte popstjerne. Dua Lipa, der ser hammer godt ud, danser som en drøm, synger som en nattergal. Lige her, der fik du nok et af hendes allerstørste hits, Houdini, til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, tak for at lytte med. Bliv endelig hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig. På den anden side af nyhederne og vejret, der skal vi have fat i nok den største popstjerne nogensinde. Hvem det er, ja, det kan du så sidde og gætte på i mellemtiden.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: Det er 10 rigtigt.
4: Ja! Jamen, det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural, kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgerne kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg, nordøst for Flensborg, fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Og så er solformørkelsesbrillerne revet væk. Salling Group havde 350.000 briller på lager, men nu er der totalt udsolgt, skriver TV2. Alene i går blev der solgt 120.000 par, og da butikkerne åbnede i morges, var der omkring 70.000 tilbage. Men dem tog kunderne også hurtigt. Så Salling Group fik altså ret, da de i går sagde, at brillerne ville være udsolgt inden for et døgn. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet, så det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
4: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
7: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der skal vi have fat i, hvad jeg kalder muligvis verdens største popstjerne. Lige her, der får du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Velkommen.
8: Skru op for

Ida Laurbær og Andreas Oddbjerg hermed. Jeg kan rigtig godt lide dig på skala. Der sker jo noget spændende i aften, nemlig solformørkelsen. Jeg føler, alle snakker om det her. Jeg føler også, alle skal ud og se den. Det skal jeg selvfølgelig også selv. Men der kommer jo også advarslen. Husk nu de der briller der, solformørkelsesbriller. Og det er jo altså en advarsel, mange glemmer, fordi de kigger op og tænker, nå jamen, det kan jeg da ikke mærke, det gør jo ikke ondt. Men altså, eksperter siger, at der er jo ikke følesans på nethinden, og det er altså den, der bliver svitset af, når man kigger direkte op i solen. Så selvom man ikke mærker smerte, lige når man står og kigger op på solformørkelsen, så kan jeg love for, det kan gøre rigtig ondt dagene efterfølgende. Så hvis du har planer om at se solformørkelse i dag, så husk nu de der briller der, ikke? Jeg kan læse mig frem til, at det hele begynder omkring kl. 19. Og så når solformørkelsen altså sit maksimum omkring kl. 20.03 og varer frem til 20.53. Så der er altså rig mulighed for at forhåbentlig fange den der solformørkelse. Jeg synes altså også, de lover, at der ikke er for mange skyer og sådan noget. Så jeg tror, der er god udsigt til at kunne se solformørkelsen. Du landede her til eftermiddagen på Skala, og lige nu der får du Alex Warren her med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Usher og DJ Got Us Falling In Love lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu der skal vi have fat i Olivia Rodrigo, en fantastisk sanger, som er brudt igennem den internationale lydmur for ikke alt for længe siden. Men da hun gjorde det, der er det ligesom, nu er det kun, der er en vej for hende, og det er opad. Og hun har skrevet en fantastisk sang, som vi skal høre nu her, som handler om, ja, det er faktisk en lille opfordring til alle os, der godt kan lide at putte os lidt og være lidt forsigtige, når det kommer til kærligheden. Det er jo ikke altid, at man tør tage den der chance, men det vil Olivia Rodrigo altså gøre op med. Hun har udtalt om den her sang, at hun selv er meget sådan, hvis der er en person, hun er vild med, eller forelsket i, eller crusher lidt på, så har hun tendens til bare at være sådan, jamen ved du hvad, lad os bare gøre det. Lad os springe ud i det. Jeg kan godt lide dig. Måske kan du også lide mig. Det håber jeg. Og lad os så bare satse alt på rød og gå all in på det. Hun er sådan lidt stædig, når det kommer til det, og det medfører jo også, at man nogle gange slår sig. Men nogle gange, så kan det jo altså lykkes, og så bliver man jo ligefrem lykkelig. Det er blevet et fantastisk nummer. Her der får du Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Christoffer og Fall So Hard her på Skala. Om lidt, så går jeg ud på redaktionen og er måske den lidt trælse kollega, der forstyrrer min kollegas arbejdsdag. Jeg går ud og hiver Thomas Madvig med herinde i studiet, fordi Thomas han er den uofficielle musikekspert og musiknørd her på Skala-redaktionen. Og du kan måske gætte dig frem til, at Thomas og jeg, vi skal nørde musik lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos... Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg. I Vejle og Billund.
7: Hvor skal vi sove i nat?
8: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
9: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Visapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på visapro.dk/radio.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Alphabeat og Fascination her på Skala. Jeg hedder Anton Gerde, så lige nu har jeg min kollega Thomas Madvig med her i studiet. Hej med dig, Thomas.
1: Hej, Anton.
0: Du sender vanlig radio 17-20 mandag til torsdag her på Skala.
1: Yes.
0: Og så elsker vi at nørde musik sammen.
1: Det kan vi bare godt lide.
0: Og lige nu der skal vi have fat i en kvinde, der har noget af et CV, kan man roligt sige. Ja. Vi skal høre lidt fra Mary J. Blige. Ja. Og hvad er det, hun har opnået i løbet af sin karriere?
1: Altså, hun har jo titlen som den mest succesfulde R&B hip-hop-sanger end nogensinde. Og sang i historien. Hun er kaldt Queen of R&B, hip-hop eller hip-hop soul. Altså, hun dækker lige begge dele. Ja. Er det en kombination af både R&B og hip-hop, så er det hende, der ligesom er i spidsen for det. Og selvfølgelig kan det komme bag på nogen, at hun for ikke så lang tid siden, for 2 år siden, blev optaget i The Rock and Roll Hall of Fame. 80 millioner albums har hun fået smidt over disken gennem tiden. Og så har hun altså, og nu skal du lige holde fast, altså hun er blevet nomineret til den eftertragtede Grammy USA 37 gange.
0: 37?
1: Og det var 37 gange. Og så, hvad hedder det? Og så har hun også en af de få, for hun tager også lidt de andre priser. Hun er nemlig også blevet Oscar-nomineret for Mudhound, og blev den første person så til at modtage en Oscar-nominering for både skuespil. Hun fik nominering for bedste kvindelige birolle, samtidig med, at hun også blev nomineret til en Oscar for sangskrivning til den samme film.
0: Okay.
1: Altså, der er ikke noget flueben, den dame ikke har sat.
0: Det er sgu vanvittigt. Jeg synes også bare, det er 37 nomineringer.
1: Ja, så er hun fast inventar.
0: Jamen, så der er ikke noget at gøre. Altså, så har man fortjent titlen dronningen. Af R&B, hip-hop.
1: Yes, sir.
0: Måske også lidt soul.
1: Ja. Yeah.
0: Hun er i hvert fald en sjælfuld kvinde. Lige her, der er Mary J. Blige. Og den er groovy. Ting, vi skal ud i nu. Family Affair her på Skala.

0: Katinka, hun beskriver sig selv som en kæmpestor tissekone-energi, og jeg synes, det sætter meget god streg under, hvor unik en artist hun er. Jeg elsker hende for det. Lige her, der fik du kogeplade til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi bliver i det danske land, fordi selvom vi er en lille nation med ikke alt for mange indbyggere, så har vi simpelthen så mange dygtige musikere på den danske musikscene. Og jeg er simpelthen så glad for, at vi er inde i den her dansksprogede musikbølge. Du har måske opdaget, flere og flere artister er begyndt at synge på dansk. Og jeg ved egentlig ikke, hvor det sådan opstod henne. Men det er begyndt de sidste par år her, og jeg er så med ombord på det. Det er som om, at jeg kan resonere bedre med teksterne, når de foregår på mit modersmål. Ikke fordi jeg er dårlig til engelsk. Det skal ikke hedde sig. Men der er noget i, når det er ens modersmål, så connecter man måske bare lidt bedre med det. Lige nu, der skal vi have fat i to af de dygtigste sangskrivere i det danske land. Her, der får du Mille og Uro med Drømmefanger.
1: Du er

0: med den her kæmpe stemme fra Teddy Swims i Lose Control, er klokken altså ved at nærme sig de 17. Det betyder, at jeg skal runde af for i dag. Jeg overdrager hermed studiet, mikrofonen, tasterne, skærmene, det er alle dimsedutter. Det gør jeg glædeligt til min gode kollega Thomas Madvig, som er klar til at bære dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik og højt humør. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
5: Og du er den første igen på telefonen, det er du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
12: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Næste kald kommer fra William på 7 år.
14: Hej.
13: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
14: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
13: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 57 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Sort 13.
0: live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik. Det skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge formørkelsesbrillerne foran kameraet, så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, som borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog. Naturstyrelsen bliver nemlig ved, så længe ulven vurderes at være i området. I går morges gjorde en jæger sig et forfærdeligt fund. I en skov ved Lyksborg nordøst for Flensborg fandt jægeren nemlig en mandetorso pakket ind i plastik. Nu har politiet i Flensborg indledt en drabsefterforskning og søger vidner, der har set mistænkelige personer eller køretøjer. Manden er endnu ikke identificeret, og torsoen skal obduceres senere i dag. Sol og tørvejr fortsætter langt de fleste steder i landet. Det betyder også, at der er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
32: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
33: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om mælk på russisk, eller måske generation på afrikan. Er du forvirret, så lover jeg at opklare det hele om et øjeblik her. Først er Kid Laroi og Justin Bieber. Velkommen til
34: Skru op

legendarisk inden for musik, blandt andet for den her sang til klubgulvet. Men hvad betyder deres navn Moloko egentlig? Der er flere bud. Det ene, det er betydningen på russisk, hvor Moloko betyder mælk. Så er der på afrikan, der betyder det generation. Desuden så er Moloko også et afroasiatisk sprog, der tales i det nordlige Cameroon. Så hvad tænker du, at Moloko har valgt som udgangspunkt i det? Og vi skal tilbage til den russiske betydning af mælk. Fordi Moloko Plus er faktisk et fænomen i Anthony Burgess' romanen A Clockwork Orange.

0: Stars, I Just Might lige her på Skala FM. Hvis du kender verdens bedste morgen, så ved du også, de er verdensmestre til at løse og knuse dilemmaer for verdens bedste lyttere. Og hvis du mener, at børn og hunde er det samme, så er de endnu bedre at høre mere om lidt.
1: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
4: Det er 10 rigtigt.
3: Ja!
2: Ti på tid, klokken 7:30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
8: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Katy Perry, Raw, her på en smuk onsdag aften. Nu skal det handle om verdens bedste morgen, når de er verdensmestre til at løse dilemmaer for verdens bedste lyttere. Hvis du sidestiller børn med hunde omvendt, så er der ekstra hjælp at hente hos blandt andet Lasse. Nu skal det lige hedde sig, at vi skruer tiden lidt tilbage til før, at Lasse vidste, at Osvald var på vej til at blive hans førstfødte, som det jo lige er sket her for et par uger siden. Kæmpe tillykke til dig, Lasse. Men på det her tidspunkt, der kommer der et dilemma. Og Lasse, han mener godt, vi kan sidestille dilemmaet, der handler om et barn, med hans hund, der hedder Plet.
1: Må Henrik blande sig i, hvad vennerne giver deres børn lov til på deres fællesferie? Det er det helt store spørgsmål.
2: Ja.
1: Hvad siger du egentlig til det, Lasse? Du har jo ikke børn.
2: Nej.
1: Du er sikkert skide ligeglad.
2: Nej, jamen, altså, det jeg kan tage med ind i mit liv her.
1: Ja.
2: Jeg skal i sommerhus, siger vi, ikke?
1: Ja.
2: Og jeg skal afsted med et vennepar, der også har en hund, ligesom mig.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja. Og den må komme i sofaen, og den må få mad ved bordet, og den må alt muligt.
1: Ja,
2: det må Plet fandme ikke.
1: Nej, og så kommer den til at vise Plet, at der findes et liv, hvor man må mere.
2: Ja, og Plet begynder at elske altså de andre mere end mig.
1: Fuldstændig.
2: Det gider jeg ikke, det der.
1: Nej,
2: så jeg vil sige, ja, det må man godt. Ingen hund i sofaen. Ingen børn med telefoner.
0: Sådan. Selvfølgelig må man godt sætte nogle rammer op, når man har besøg af et vennepar med børn, og sige, sådan her er reglerne her. Det skal der jo overhovedet ikke. Det er der ingen tvivl om overhovedet. Jeg elsker stadigvæk, at Lasse kan komme ind i samtale med. Lad os nu bare gå til udgangspunkt i hunde, når vi taler om børn. Der er jeg ikke så enig. Men verdens bedste morgen er altid god for en overraskelse. Eller to, eller tre, og de er klar igen til dig i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala.

Olivia Dean, Man I Need, lige her på Skala FM. Jeg så en musikvideo her for nylig, og der ser jeg så Shawn Mendes få tæsk på en parkeringsplads. Og jeg tænker, nej, I må da ikke banke Shawn Mendes. Det er jo ham, der synger sangen. Hvad handler det om? Hvorfor skal han tæskes i den her sang, der hedder Stitches i øvrigt? Videoen, den handler så om Shawn Mendes, der bliver tæsket i øvrigt af ting, man ikke kan se. Så han bliver bare slået ud af usynlige ting. Han skulle lade som om, han blev ramt. Han synes, det var rigtig sjovt at spille skuespil, men hvad handler det her om? Han blev slet ikke slået i virkeligheden. Sangen handler ikke om, at han har fået rigtige tæsk, hverken af synlige eller usynlige kræfter. Det handler om, at pigen, der gik fra ham, gjorde ham følelsesmæssigt ondt. Ah, det er sådan nogle stitches, han skal have. Og her får du dem lige på Skala FM.

0: Maroon 5, Christina Aguilera. En hyldest til rockstjernen over dem alle, nemlig Mick Jagger og hans Moves. Du fik den lige her på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om en sang, der var en af de største fra 90'erne. En af de allerstørste klubklassikere. Den er blevet taget op igen af Bebe Rexha. Hør sangen og hvad den handler om, om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabou chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere varianter pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske MLS-klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. Og så er det ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. I stedet skal du bruge solformørkelsesbrillerne foran kameraet, for så kan du sagtens filme det vilde fænomen. Problemulven i Vestjylland er stadig på fri fod. Naturstyrelsen har let efter den med både rifler og termiske droner, men uden held. Tirsdag oprettede styrelsen en sms-tjeneste, så borgere kan tippe, hvis de ser ulven. Og det skete faktisk allerede tirsdag aften. Naturstyrelsen rykkede ud på et tip, men ulven var allerede væk. Jagten fortsætter dog, for Naturstyrelsen bliver ved, så længe ulven vurderes at være i området. I aften bliver vejret ganske lækkert. Mest sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Så skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
17: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
20: Det er en smuk onsdag aften, og heldigvis for det, for der er ikke meget mere end en time til, at alt det her fantastiske, smukke solformørkelse og stjerneparade af stjerneskud går i gang. Så bare velkommen til onsdag aften her på Skala. Her kommer Parkas Fluid Spin. Velkommen til.
21: Skru op

hyldest til dig, der snart er på vej hjem fra, eller allerede er kommet hjem fra fabrikken. Andreas Oddbjerg fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om en hyldest til dansegulvet. Der var ingen vej udenom Infernal, han har sagt. Faithless Insomnia tilbage i 90'erne. En af de top 10 allerstørste klubbanger for D.O.T. er blevet taget op igen af Bibi Rexha. Hun vil gerne igen hylde friheden. Det, der er ved at stå på et dansegulv, hvor natklubben den er stedet, hvor du ligesom har det nemt igen. Hun skrev nemlig sangen efter en svær periode, hvor hun var blevet selvstændig efter flere år. Det var ikke til et forhold til en fyr, men til et pladeselskab, der ikke havde været særlig fed for hende. Og så blev dansemusikken hendes kreative og følelsesmæssige nulstilling. Så det her, det er en sang, der handler om hendes ægte frelse på et dansegulv. Og derfor valgte hun at tage fat i kæmpe klassikeren for Faithless Insomnia og kalde den New Religion. Her er Bibi Rexha og Faithless.

0: af Dreams, Teddy Swims, lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om sexede tegneseriefigurer. Har du nogensinde set en tegnefilm og tænkt, oh, det kunne jeg godt. Det er et skørt emne, og det vil måske ikke komme bag på dig, at Mathias fra Verdens Bedste Morgen, han har tændt på en tegneseriefigur, der jo ikke er menneskelig. Hør mere om lidt.
1: Fredag i Verdens Bedste Morgen på Skala FM.
2: Fredagsslik til hele familien.
3: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
4: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Hvor skal vi sove i nat?
9: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
10: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
11: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
12: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
11: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
13: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
11: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
14: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
15: Hos Biltema.
14: Meget mere end bare bil.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Sugar Babes, Push the Button. Har du nogensinde set en tegnefilm og tænkt, det var da en ret sexet tegneseriefigur, der var der? Altså jeg har, og jeg vil gerne afsløre for dig, hvem jeg lige om lidt synes var en sexet tegneseriefigur. Lad os lige høre, hvor vildt det gik for os, at der verdens bedste morgen, de talte sexede tegneseriefigurer.
1: Der er et pigeæren i sværdet i stenet. Hovedpersonen, han skal lære noget om livet, tror jeg. Så bliver han tryllet om sit æren, og så er der et pigeæren, der bliver så forelsket i ham, og hun er bare så sød. Og jeg har tit tænkt, hvis jeg kunne blive æren for en dag, så kunne jeg da godt lige duske hende.
2: Er det rigtigt?
1: Inde i hulen i træet.
2: Ja.
1: Ved siden af nødderne.
3: Oh my god. Nej.
2: Jeg har ikke set særlig meget tegnefilm derovre.
1: Hold lasse,
2: men det, jeg har set, det var Pokémon.
1: Ja.
2: Det var sådan det eneste, jeg gad at se nærmest. Og der er jo Misty.
1: Er det hende med sælerne?
2: Det er hende med sælerne.
1: Ja, ja, ja.
2: Og hende var nok mit tegnefilms-crush.
0: Æren og Pokémon-figurer, men hey, jeg er ikke meget bedre, fordi da jeg i det måde i 80'erne ser filmen, der hedder Who Framed Roger Rabbit, så var der en meget sexet figur med, der hedder Jessica Rabbit. Lad os lige høre, hvordan hun forklarer, hvordan hun er uskyldig i hendes sexede udseende.
4: Well, you don't know how hard it is being a man, looking at a woman looking the way you do.
5: I'm not bad. I'm just drawn that way.
0: Verdens bedste undskyldning. I'm not bad, I'm just drawn that way. Det er simpelthen bare, jeg er jo slet ikke slem, jeg ser bare sådan ud, fordi nogen har tegnet mig sådan. Det er en film, der er en af de allerførste, jeg tror faktisk den første i historien til at blande rigtig film med, integreret med, med tegnefilm. Who Framed Roger Rabbit, den kan altid lige klart kigge. Og ja, jeg synes Jessica Rabbit var ret sexet. Verdens bedste morgen er klar til dig igen for klokken 6 i morgentid.

Man kunne godt tro, at Imagine Dragons, de var one-hit wonders. Det er de bestemt ikke. De er et band, der har solgt over 74 millioner albums. Den første gruppe nogensinde, der havde fire sange, der oversteg 1 milliard streams på Spotify. Den sang, du fik nu, blev også brugt af selveste Barack Obama under hans indsættelse af præsidentperioden i USA. Og så er det en sang, der handler om at overvinde udfordringer og nyde følelsen af succes. Med en lille påmindelse om at være til sine kære, mens de er til stede. I'm on top of the world. Det håber jeg også, du er lige her på skærmen.

0: Calvin Harris sammen med Disciples, How Deep Is Your Love? Lige her på Skala FM om lidt, så skal vi tale om uønsket hårvækst. Sammen med verdens bedste morgen, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Hver morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
2: 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
3: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
5: De 10 rigtige.
4: Ja! Det er vildt.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
8: hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
25: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
26: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
27: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. Aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
9: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: En smuk onsdag aften. Lige om lidt, så begynder solformørkelsen for alvor. Husk at tage din solformørkelsesbriller på. Du skal gætte årstal i 10 minutters tidslommer. Lige om lidt skal det handle om uønsket hårvækst. Sikke en time, vi har foran os her første pakke. Velkommen til aftenen.
31: Skru op

0: Albert Heath og Dalin. Lille hus i Jylland fik du her på Skala FM. Noget, der opstår, jo ældre man bliver, det er ikke et lille hus, men små hår. Og de har det med ikke at være der i dag, men om 2 dage, så pludselig er det et 3 centimeter langt hår, der stikker ud fra øret, fra hagen, fra næsen, hvad end. Det er sådan, at man ser dem og tænker, åh, du er på vej. Det er bare, de er der bare lige pludselig. Verdens bedste morgen havde for en smule tid siden emnet op at vende, da Louise skulle tale om, hvad hun ønskede sig i julegave. Ja, så vi skal lige lidt over et halvt år tilbage i tiden. Her er forklaringen på, hvorfor hun godt kunne tænke sig et aggregat til at fjerne uønsket hårvækst.
1: Det er fordi, at jeg jo har fået lidt problemer med, at jo ældre jeg bliver, jo flere af sådan nogle trælse hår får jeg på min, ja, på min hage.
2: Hæksehår.
3: Det er bare et enkelt langt sort
1: hår. Men det er simpelthen så irriterende, når jeg køkker. Og det er nogle gange, så min datter, hun får øje på sig. Ej, mor, jeg skal lige. Og så hiver hun det ud. Og jeg har jo ikke hende med mig overalt. Jeg har set, at man kan få sådan en Silk Touch barbermaskine. Den har jeg skrevet på. Men det koster kun 99 kroner, så jeg overvejer lidt bare at købe det.
3: Ej, det lyder som et eller andet sjask ned for normalt.
1: Jeg ved det ikke, hvor den kan købe sådan, faktisk.
2: Det kunne du godt bare købe.
1: Ja.
0: Det kunne du bare godt købe, for den koster 99 kroner. Men stadigvæk, det er jo, man tænker, når man skal lave ønskelister, som jeg jo også stinker til. Hvad har jeg egentlig brug for? Så tænker man, jeg er nødt til at klare det der værk der. Men altså, i det hele taget, så er det bare tageligt. Du er nu over den her alder, så nu vil du bare på rekordtid vokse hår de mest latterlige steder, og det kan kun et af gangen et eller andet sted for din krop. Tusind tak, alderdom. Hvor er du bare en kærlig, kærlig ven. Verdens bedste morgen er kærlig med dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Selvfølgelig, vi er her på Skala.

0: Christoffer og Thomas Helmi, jeg kan ikke mærke noget her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Ud fra ledetrådet, der inkluderer overskrifter som et uheldigt til EM i håndbold for herrene. Der er noget med Melodi Grand Prix, det internationale, der er stort for Danmark i hvert fald. Der er nogle store film, der er både et kæmpe flop og en kæmpe succes af de danske film i hvert fald. Og så er der noget med en giraf, og der er selvfølgelig store hits til at hjælpe dig yderligere i mål med årstallet fra OMI, Taylor Swift og Mr. Props. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Er din krop begyndt at knirke? Vi har løsningen. Vitapro er nemlig udviklet særligt til dine muskler og led med nøje udvalgte ingredienser. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
8: Mazda kommer til Vejle.
9: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
10: Mere end bare en bil.
11: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
12: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
11: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: danske sommer.
1: Smoke-sanger, hører jeg. Elsker at høre den, når vejret er godt. Og det er lidt sommeragtigt, så giver det hele lidt mere mening. Tobias Rahim og Birthe Kjær, den danske sommer. Og hvis ikke du følger med på himlen lige nu, så er det altså ved at være godt i gang med solformørkelsen. En smuk, smuk oplevelse, som ender om en halv times tid med, at solen den er nærmest mellem 80-90% dækket af månen, der har valgt lige at gå ind foran solen for den her ene dags skyld. Og så, som jeg læste i en artikel i Politikens tidligere i dag, så er der en dessert til os efter solformørkelsen. Og det er en gigantisk mængde af stjerneskud. Hundredvis af stjerneskud følger efter. Husk solformørkelsesbrillerne. Men nu skal vi til det her. Jeg har ledetrådet og kæmpestor helt klar. Jeg skal dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Det her, det er 10 minutters tidslomme. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Det er så godt år for EM håndbold for herrer i Danmark, fordi det er ikke os, der tager den sejr. Det gør Frankrig. Buh! Lidt det samme sker med det internationale Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest. Den bliver nemlig afholdt i Danmark, men det er Østrig, Conchita von Wurst, der stikker af med den sejr. Om lidt skal du høre om et kæmpe hit og et kæmpe flop, når det handler om danske film i biografen og noget om en giraf. Men nu skal vi først lade musikken hjælpe os i mål med årstallet. OMI, her er Cheerleader, kan du huske året.

Det er jo faktisk lidt tarveligt at spille Taylor Swift som en ledetråd, fordi hun har lavet så mange hits næsten hvert år de sidste 15 år, så det kan være hvert år det her, men jeg spiller alligevel Shake It Off som en ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Kan du huske, når den udkom, så har du gættet det. Hvis ikke, så kommer der et par ledetråde mere her til at hjælpe dig imod med at gætte årstallet. Nu skal det handle om danske film. Der er en kæmpe succes og en gigantisk fadese. Skal vi tage fadesen først? Den danske film om krigsåret 1864. Ikke så stort et hit. Not so much. Den flopper fælt. Vi vil meget hellere ind at se filmatiseringen af endnu en Jussi Adler-Olsen-bog om afdeling Q. Filmatiseringen af fasandræberne er et kæmpe hit til gengæld. Og så er der noget med en giraf, der når forsider på internationale viser, globalt. Det er verdensomspændende historie. Vi afliver giraffen Magnus, undskyld Marius, og børn kigger på, og i udlandet, så kan man ikke bare dræbe et stort, smukt dyr, mens nogen ser på, hvad er det for noget, det hedder uddannelse. Det hedder viden. Men det gør man stadigvæk i zoologiske haver i Danmark, altså man, et dyr, der i forvejen er på vej til en bortgang og af naturlige årsager skal aflives eller på anden måde gå bort, så sørger man for at gøre det til noget, der kan oplyse. Sådan er vi bare her i Danmark, og vi er stolte af det. Det var din ledetråd. Nu skal vi lige have et enkelt hit, der passer så smukt til sommertiden, vi heldigvis holder lidt fast i lidt endnu. Jeg vil i hvert fald i sommermør bare at høre den her Mr. Props Waves. I her på Skala FM, kan du huske året.

mega sommer i det. Altså den der, bølgeskvulp i baggrunden, er der ikke? Det kan næsten ikke blive mere sommerligt. Mr. Props, Waves, det sidste ledetråd, du fik i aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Begivenhederne, jeg har nævnt for dig, det handler blandt andet om, at der blev talt meget internationalt, globalt, om vores aflivning af giraffen Marius i København 2. Det er året, hvor at den danske film om krigsåret 1864, den flopper, men til gengæld så bliver Jussi Adler Olsen-bogen om afdeling Q filmatiseret. Den om fasandræberne, ikke kæmpe hit. Det var lidt kluntet formuleret, beklager. Så er der også et ikke så heldigt år for de danske håndboldherrer. De får nemlig ikke lov til at vinde EM i håndbold, der holdes i Danmark. Det er Frankrig, der vinder den. Og heller ikke så godt går det, når vi afholder Eurovision Song Contest finalen i Danmark i BRV-hallerne i København. Det er Østrig og Konzella von Wurst, der slipper af med sejren det her år. Man skal sige Wurst, det er meget vigtigt. Skal vi komme frem til det? Året, det var 2014. I morgen, sidste chance for at gætte et år, sat ud for store hits og store ledtråde. Nu skynder vi os tilbage til fremtiden sammen med Rasmus Seebach og søn, den her hedder Spiker.

0: Only Girl in the World, Rihanna, fik du lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen. Husk nu at passe på øjnene, hvis du skal se på solformørkelsen, der lige er ved at pike nu, hvis ikke den allerede piker på det her tidspunkt. 85-90% af solen er parat til at blive dækket, og efter den, så kommer der stjerneskud i en række af, det er hundredvis af dem. Men husk at passe på øjnene, hvis du skal se det her smukke, meget sjældne fænomen på nattehimlen. Vi to, vi køres ved igen i morgen. Ha' en fortsat smuk aften. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Fredagsslik til hele familien.
4: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen,
3: og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
2: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner, flere værende pukkenbrød til en 20'er, og et kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
10: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Det er ikke kun dine øjne, som kan tage skade ved aftens solformørkelse. Det kan din telefon også. Linsen i kameraet kan nemlig fungere som et brandglas og koncentrere solens stråler direkte ned på den følsomme elektronik, skriver TV2 Øst. I værste fald kan blot få sekunder i solen være nok til at give permanente skader. Ligesom med dine øjne skal dit kamera også have solformørkelsesbriller foran, så kan du nemlig sagtens filme det vilde fænomen. En problemulv i Nørre Nebel er stadig på fri fod, og det reagerer en lokal skole også på. Blåbjergskolen anbefaler, at børn under 10 år ikke går alene, og at elever holder sig fra grønne områder. Sådan lyder det fra skolelederen Line Korsgaard til P4 Syd. Myndighederne jagter også stadig ulven, efter den flere gange har søgt tæt på børn. Den legendariske fodboldspiller Lionel Messi har mistet sin far, og det får nu fodboldstjernen til at tvivle på sin fremtid på banen. I et rørende opslag på Instagram skriver Messi, at han ikke ved, hvordan han skal komme videre, og at han tvivler på, om han vil fortsætte med fodbold. Han har kontrakt hos den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028-sæsonen. I aften bliver vejret ganske lækkert. Der vil være sol og kun lidt skyer mod nordvest. Det betyder også, at det er stort set perfekte forhold til at opleve den største solformørkelse i Danmark i årtier i aften. Skal du ud og opleve fænomenet, ja, så skal du altså huske at lade være med at kigge direkte på solen. Det kan nemlig være farligt, hvis du ikke gør det med særlige solformørkelsesbriller.
19: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro, og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
14: På Spil TV. Hey, kom til Gala nu.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Gala.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
1: Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Også på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
5: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk. CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
6: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værende pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah... Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
18: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
1: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting & Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
6: Hvor skal vi sove i nat?
7: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
11: Hej, Kurt.
10: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
11: Tak skal du have.
10: En bilvask?
11: Ja, så gerne.
10: Trailerudlejning?
11: Ja, 2 sekunder.
10: Tak for det.
11: Kølervisken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
10: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
11: Tina, sætter du 2 franske over?
10: Det er et skønt arbejde, jeg har.
12: Velkommen hos Shell i Bilund.
10: Vi ses.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du Coop sandwich, pastasalat eller wrap til 15 kroner. Flere værender pukkenbrød til en 20'er. Og 1 kilo økologiske æbler til 16 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Altid mere at spare i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner, Fun Scoop Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Så er sommeren her endelig.
0: Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
24: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: så du skal være klar.
1: Det er 10 rigtigt.
2: Ja! Kom her, det er vildt.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
6: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
7: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
8: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
9: Vi fejrer fødselsdag hos Østjysk Hunting and Outdoor. Kom og vær med den 14., 15. og 16. august, hvor butikken er fyldt med skarpe fødselsdagstilbud. Østjysk. Fysisk butik og oplevelse for hele familien. Lige ved E45 Hedensted.
10: Hvor skal vi sove i nat?
11: Det skal I på Hotel Medio ved den gamle Lillebæltsbro. Og måske i en af vores nye familielejligheder. Brug koden RADIO, så serverer vi is til børnene og et glas champagne til de voksne. Fang os på hotelmedio.dk.
12: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: May.
1: Download Skala FM af den og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM af den i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Altid mere at spare hos Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Fredagsslik til hele familien.
2: Hvis du er klar, når der bliver trykket på guf-knappen fredag morgen.
1: Og du er den første igen på telefonen, bliver du en vinder.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: morgen i verdens bedste morgen kan du teste, hvor hurtigt du tænker og hvor skarp du er på ord.
1: 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder i 10 på tid, og så skal der bare leveres svar.
1: Rammer du 10 rigtigt, er du dagens vinder, men det går stærkt, så du skal være klar.
0: Det er 10 rigtigt.
3: Ja! Jamen, det er vildt.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM. Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play.